0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa. Liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po cenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavde. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janša po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le cum vole praviva Ervin Tršelič, starega Tršeliča sin in Tony Carter bez broja. In danes bova med bizarnimi zapiski hodila naokoli in bila v Sao Paulo, koja je to Brazilija. Shanghai, Kitajska. Potem šla bova v Bratislavo, kjer se kot kaže na veliko liže. In še Romunija, skratka bizarije, ki so vedno izven meja slovenske domovine. Ne zato, ker pri nas bizarnost ni, ampak zato, ker imava posebne potrebe pri pripravi najinih bizarjev. In zdaj, da malo naprej povemo, kaj se bo dogajalo, zato, da boste ostali točno tu. Če greš ropat, je fajn, da si izbereš fajn vozilo, s katerim boš na koncu pobegnil. Da se v Šanghaju in širša Kitajska v zadnjem cajtu pomirjevala zelo dobro prodajo, ker se bližajo izpiti. Ne tega delati, mladina, farmacija ni za to. Tisto, kar se lizanja tiče, bo treba kar malo počakati, da boste zavedeli, kdo in kje in kako liže. In še... Res tako bizarna, da namesto da bi rojevala, je skakala skozi okno z tretjega nadstropja, ampak konec, razen mal zvitih nog in polomljenih, se je kar vse skupaj dobro končalo. Pa se skoraj da ni mislilo, ampak včasih se da tudi tak živet, da česa ne razumeš. Ostanite točno tu, ker prvič z Ervinom so najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, spisek, preden greš ropat, mora biti. Prvič, imaš plan, koga ropat. Drugič, treba je vedeti, kako prideš tja. In tretjič, treba je vedeti, kako boš odšel od tam. No, na spisku ena je točko kar naredil, dvojka, trojka sta ga pa malo nesli. Zaenkrat neznani ropar, ampak ga iščejo. Brazilsko mesto Cuiba, no? Če kdo tam bil Cuiba, naj prosim sporoči, kako se to prav reče. Je rekel, bomo šli malo ropati in najprej, ker je bilo potrebno dobiti avtomobil, je oropal mrtvašnico, tam našel pogrebni avto, so bili ključi in pobegnil s pogrebnim avtom. Vse je lepo in prav, mislim, ni lepo pa ni prav, ampak noter je bila še stranka. Sicer je stranka na to gledala mrtvo hladno, ker je bilo to krsta z ženskim truplom, ampak on je lepo pobegnil. Tako da med begom se je odločil, ko je že glih vozil ta mrtvaški avto, ne, če sem že ravno na šihtu, kaj če bi še oropal koga in se odločil, da bi šel na bencinski servis, kjer so ga pa že začeli potem loviti policisti. In med tem, ko je ropal in potem pobegnil, je bilo tako, da je najprej zatrjeval, ker so ga ustavili, no to je zdaj zadeva bizarna, so ga ustavili in je med begom stresel tisto sroto v krsti po cesti in potem je nekaj zapeljal dol iz ceste in so ga ustavili. Pa je rekel, ja nisem vedel, da imam krsto v avtu, šele takrat, ko je začelo nekaj ropotat, pa mi je srota ven po cesti padla, sem videl, da še imam jaz spremljeval ko zrave in tako naprej. Je tudi povedal, da je v mrtvašnici paznika zaprl sanitarne prostore, tako da verjetno se je tipček konkretno ponečedil, ko je videl, da je zaprt, pa da ni več avtomobila in tako naprej. Ukradel je za približno plus minus preračunano enih 700 evrov, tako dalje. No in zdaj zadeva je še do konca bizarna, medtem ko so ga zasliševali in ko so policisti rekli, ti zdaj tu počakaj, kak je to? Ker gremo mi zdaj tisto ubožico z ceste odmaknuti in dokaj so policisti odmikali ubožico z ceste, je ropar pobegnil. Tako da, če ne drugače, upava, da bova potem, koga bodo seveda pripeljali pred brazilsko roko pravice, da bova o tem še kaj zvedla, da lahko nadaljujeva tole sago. Čeprav za enkrat je kar dosti, se pravi, kraja trupla, streso truplo po cesti, pobegnu po cesti, ni tako zla slobo, za eno novico. Ok, Ervin eno pesmico, pol greva pa v Šanghaj.

0: Bizar Bazar.
1: Bliža se obdobje izpitov na Šanghajski univerzi. V mesecu juliju imajo kitajski študente, ki izpite. In zdaj najbolj za najbolj služijo med izpiti, pred izpiti pravzaprav lekarne in taksisti. Boste rekli, ja, zakaj? Bom povedal, zakaj. V Šanghaju je okoli 90 tisoč maturantov. Se pravi, ena sama mala vasica, kot je Šanghaj, ima 90 tisoč maturantov, oziroma teh, ko grejo na sprejemna mesta. In za mesta na šanghajskih univerzah v vasici Šanghaj je samo 63 tisoč študijskih mest. Kar pomeni dve tretjini približno lahko, ena tretjina bo pa kitajsko cuznila. In zdaj, zato ker je tole ena velika histerija, množično popraševanje po pomirjevalih, to je živere lekarne, energijskih napitkih in tudi taksistih. Zakaj? Popraševanje po taksijih se je povečalo za kar štirikrat, ker bodoči študentje, ki odhajajo na sprejemne izpite pa tako naprej, se odločijo za hitrejšo in bolj udobno pot kot avtobus pa javni prevoz in tako naprej. Pa pa mami, jaz bi šel pa s taksijem, no pa pol pa pojď. Tako da velik psihični pritisk na bodoče študente, tako maturantje kot njihovi starši, julij so že poimenovali črni julij. Kajti študij na Kitajskem, to je temelj uspešne prihodnosti, ne? Tisto sine, uči se, da boš imel papir, ne? Uči se, da ti ne bo treba delati, ali kaj so včasih rekli. Posledično zdaj varnost v vsej družini, se pravi, če bo mali Li Jung študiran človek, potem bo sta tudi ata pa mama nekaj od tega imela, kar je prav. Politika enega otroka je bila včasih, se pravi, enega si še lahko imel, vse tudi, če si imel drugega, sej so ga pustili, ampak ni, pa potem davčno pa sem pa tja. Zdaj pa je problem, ker je premalo otrok in tako naprej. Tako da, če imajo pa enega, se osredotočijo samo na edinca in tudi ne vrčujejo z nobenimi izdatki, ne za šolanje, ne za pomirjevala, ne za taksi, za nič. Sicer že večkrat so zahtevali reformo šolskega sistema, ampak tako malo večji državici, kot je Kitajska, ko je recimo da je kakšna vasica velika toliko kot cela Slovenija, je manj težje kaj spremeniti. Tudi mi, da ne bova spremenjala, razen, da zdaj spet Ervina prosim, da zavrti eno pesmico, pa greva pa lizati.

bazar. Torej, lizanje, ki ga že imam polna usta in to dobesedno, prihaja z Bratislave, Slovakija. Slovakijo Slovenci poznamo kot časih kakšna pošta, namesto Sloveniji, Agrev, Slovakiji, A in tako naprej. Predvsem Američani so tako zelo pametni ljudje, kot to, kar rad naredijo. No, vse pa je naredilo pred dnevi na severnem Slovaškem, prišlo je do kraje. Boste rekli bizarno? Čakaj. Ukradli so tovornjak. Boste rekli bizarno? Še čakaj. Ukradli so tovornjak, sladko snedi, ali pa so pričakovali kaj drugega, kajti voznika tovornjaka so tatovi prisilili s pištolo, so se pogovarjali, čujo Joža, zdaj, če nočeš, da pištola pokne, bo šel ven, in Joža je šel ven, da je pobegnil iz tovornjaka, potem so se pa s tovornjakom odpeljali in ukradli dragoceni plen. Preračunano v evrčke je bilo noter za skoraj 24.000 evrov lizik. Se pravi, cel tovornjak poln samo lizik. Tovornjaka nikjer, lizik nikjer, niso še našli, kdo bi to naredil, ampak recimo, da imava z Ervinom en namik, kako recimo, da najti te lopove. Glejte, komu recimo je cukar narastel tam do enih 20 plus. Glejte, kdo ima recimo otekel jezik od lizanja in tako naprej. Glejte, pri kom se bo kakšen karijes naredil od velike porabe lik in tako dalje. Skratka, treba je malo opazovati svet okoli sebe. Ne? Komu se zdaj na Slovaškem na veliko in konkretno liže.

0: Bazar. In na koncu še ena pritišena novica z Romunije. Dobro se je končalo, kljub temu, da se bo strašno začelo. Mlada Romunka pred dnevi v mestu Brasov v Romuniji, če kdo tam bil, lepi kraj, skočila je sirota iz tretjega nadstropja porodnišnice. Zakaj? Ker jo je bolelo. Da bi se izognila hudim porodnim krčem, je rekla, jojka, če bi jaz malo skakala. Ni ji preprečilo, k sreči, da je na koncu rodila zdravega dečka. Alina Pop, imam celo ime primek, Pop, če kdo pozna familijo Pop, naj pove, da Alina ni glih prav naredila, se se sama zaveda. Sredi porodnih krčev je znorela in skočila skozi okno, ampak na srečo je najprej njen padec oblažila tenda, potem je pristala pa v peskovniku. Še dobro, da je bil peskovnik pod oknom porodnišnice. In ni bila porodnišnica še doma, torej doma, skočila skozi tretje nadstropje, peskovnik in potem so jo peljali v porodnišnico, v redu. Tam pa je rodila popolnoma zdravega dečka. Dobro. Sicer mlada mamica zdaj trenutno zaradi zlomov na rokah in nogah ne more dojiti svojega sineka, je pa povedala, da je žal, da je zagrešila eno veliko neumnost, da si nikakor ne zna razložiti, da ne bo več skakala in komaj čaka, da se ji tačke zarastajo, da bo lahko sineka dala gor na ziziko. Tako da imamo dober konec, sinek je zdrav, nač mu ni falilo, ko je mama malo skakala. Mama je tudi rekla, da ne bo več tega počela, tako da evo ga, lahko dava na koncu kljukico, ker se je vse skupaj dobro končalo. Do naslednjič, ko se bo spet začela kakšna bizarnost, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Kart.
1: Bizar Bazar. Prva ponovitev.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po cenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj, kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro vsem, ki ste z nami tudi v teh nočnih urah. Ura je bila 3, danes je 7. julij, ko po svetu mnogi obeležujejo svetovni dan čokolade. Morda ni najbolj običajna ura za sladico, čeprav se verjetno najde kdo, ki ima v predalu ali torbi skrito tablico za vsak primer. Če ste na poti ali v nočni zmeni, jaz upam, da vam družbo delata dobra glasba in dobra volja.

Golovič na aktualu 2 po 2. Dobro jutro! A ste vedeli, dragi aktualovci, da je bila čokolada nekoč napitek? Stare civilizacije v Srednji Ameriki so iz kakava pripravljale grenko pijačo z začimbami. Sladka različica, kot jo poznamo danes, pa je nastala precej pozneje v Evropi. Kar zanimivo pa je pomisliti, kako se je iz nekoliko grenkega napitka razvila ena najbolj priljubljenih sladkih razvad na svetu.

si u srce ljubi, pravi Duško Lokin in La Vita na Aktualu. Dobro jutro! Danes obeležujemo svetovni dan čokolade in prepričana sem, da ima vsak svojo najljubšo. Nekdo prisega na mlečno, drugi na temno, tretji pravi, da brez lešnikov ni prava, no mene pa zanima nekaj drugega. A imate morda kakšen okus, ki vas takoj spomni na otroštvo? Mogoče čokolado, ki ste jo vedno dobili pri babici, tisto z rozinami, ali pa tisto, ki je bila obvezna na izletih. Lepo je, kako lahko en sam okus prikliče toliko spominov.

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Za Ratino Band, Barka, dobro jutro. Ja, če vas čaka še nekaj ur dela ali pa ste že na poti proti domov, proti službi, želim, da minejo te ure čim bolj mirno. In če boste danes kdaj posegli po koščko čokolade, boste imeli tudi dober izgovor. 7. julij je njen dan. Mi pa nadaljujemo z glasbo, ki vas bo peljala skozi preostanek tele noči.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom nekoliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo o postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, morje okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Crvena klapa, sveti juraj. Na aktualu dobro jutro. 4 je odbila ura, ta ja Arlice družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Sengalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov. Tako je zapisala nemška tiskovna agencija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska strelska reprezentanca v trapu bo med 10. in 12. julijem v italijanskem Lonatu nastopila na letošnji tretji tekmi za svetovni pokal. Pod vodstvom selektorja in predsednika Strelske zveze Slovenije Igorja Macurja bo v mestece v neposredni bližini Garskega jezera nastopilo 7 slovenskih strelcev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometna zveza Avstralije je po izpadu reprezentance v prvi šestnajstini svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi izrazila podporo selektorju Toniju Popovicu. Avstralski strokovnjak srbskih korenin se je po porazu proti Egiptu po izvajanju 11 metrovk v domovini znašel pod valom kritik zaradi nekaterih odločitev v prelomnih trenutkih dvoboja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Domjan iz Ptuja je na mednarodnem atletskem mitingu v Zagrebu zmagala v metu diska s 53,34 metri. Zmagovalni oder na 1500 metrih pa je bil povsem slovenski. Anže Svit Požgaj, Slovan Ljubljana, je bil pred Luko Aljažem Pajkom. Prav tako je Slovan Ljubljana, ki je tekel svoj najboljši izid 53,24 in Nilom Kerinom, prav tako iz Slovana.
1: Športno jutro na aktualu.

Danes bodo zvečer krajevne padavine ponehale, po noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
0: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Pričenjamo s ponedeljkom, ko sta na glasbenem odru, glasbenem ringu, stala Tanja Žagar s pesmijo Poletje je najin čas in Lima Len z Damkejem in Alenom Vitasovičem. Gremo na more. Gremo na morje, zakaj? Ker je poletje najin čas. To je zmagovalka.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. Torkov glasbeni spopad, torkov glasbeni oder je pripadal Dalmaciji. Ivana Kovač in Klapa Bunari, Dalmacijo srce oca mog in Duško Lokin zlavito Dalmacijo srce ljubi. Zmagovalna, tista, ki nas je prepričala, je Dalmacijo srce oca mog.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je dan za klape. Tomislav Bralič, Klapo in Trade, Samomore nosim ja v duši in Klapa Rišpet, kad je pošla čan. Klapska tehtnica, klapski jeziček na tehtnici bo zvenelo bolje, se je prevesil na stran Tomislava Braliča in Klape in Trade.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In to je četrtek. Ne? Če sem rekel, da so srede rezervirane za klape, v poletju je klapa prisotna vedno in vse povsod, tudi ob četrtkih v aktualovem glasbenem ringu. Klapa Bonaca, Noči v Dalmaciji ter Branimir Bubica in klapa Sebeniko, Dalmacija ti si zadnja luka. Zmagovalna klapa je klapa Bonaca.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ja, v petek, ne boste verjeli, ponovno klape. Klapa Campanel, Evo Elito ter klapa Iskon, dobra večer, prijatelji. Zmagovalna klapa je klapa Iskon.

0: predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med grupo Vigor z Izakom Palmo, Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

Danes bodo zvečer krajevne padavine ponehale, ponoči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po cenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janša po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Na klopeh mandatno-volilne komisije državnega zbora bosta danes predloga dveh imenovanj. Kandidata za namestnika varuhinje Jožeta Ruparčiča in kandidatke za zagovornico načela enakosti Barbare Zupančič. Vnovično imenovanje Ruparčiča za svojega namestnika je predlagala varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Imenovanje Barbare Zupančič predlaga predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa.
2: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Eno lepo dobro jutro, torkovo jutro, 3 minute je če 6, danes bo pretežno sončno, popovdne se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo med 28 in tja do 30 stopinj.
7: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever, zastoji pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šov.
2: Martina, uživaj. Na, dopolno, lahko danes povemo, kje je.
3: Ne, ne moramo.
4: Na Visu.
3: Na Visu je. Ja.
2: Na Visu je, poiščite na Visu. Visu je lahko vse pozor.
3: Na Visu je tudi Severina, ko je na dopustu, ne?
4: Na Korčuli.
3: A ni rekla, da gre včasih tudi na Vis?
2: Tudi na Visu.
3: 100%
2: je to
3: rekla.
2: Tudi jaz grem včasih. Ti danes je 7.7. Danes, če praznujete vse najboljše. Matijas.
4: Moja prijateljica Teja praznuje danes.
2: Teja. Teja! Vse najboljše, Teja.
4: Da, Teja, vse najboljše.
2: Jo greš poljubiti osebno?
4: V prematuri.
2: Virtualno? A prematuri je.
4: Virtualni poljub. Da bo počakala, ja, virtualno.
2: Virtualni
4: zdaj,
2: poljub.
4: Ko bo se bo videla, jaz sem pripričan, da bo žurka, tako da...
3: Ti, se veseliš.
2: Te lepo praznuj, v prematuri. Drugače pa smo zastrigla z ušesi, ko si rekla, da bo zmerno sončno. Veliko optimizma je v teh besedah. Matjas je potem preveril, redko gre preveriti za tabo, ampak je danes šel preveriti in...
4: Sicer... Ne bo pretežno sončno, bo pa na koncu dneva sončno.
2: A na koncu dneva bo sončno.
4: Tako je, tako.
3: Pretežno.
4: Sprva bo zmerno
3: in
4: oblačno.
3: In potem bo sončno.
4: Do pretežno oblačno, ja.
3: Ampak jaz ulivam ta optimizem.
4: Ne, absolutno.
3: Sončno bo čez cel dan, veš.
4: Si pa temperature poriti povedala.
2: So bile točne, ja, ok.
3: Celo do 22. Temperature, lahko mi zaupate, premena
4: kaj. Ne, absolutno.
2: Boš še gledal, zagotovo imate tudi vi sodelavca, ki gleda pod prste. Matija se danes to, tako da skrbimo, da bo vreme res točno danes, v tem jutru. Dobro jutro.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Optimizem velja, veliko pomeni, sonce veliko pomeni, predvsem v glasbi. In to je tista, ki nas pomeri. Če niste še na dopustu, verjamem, da bo nekaj dopusta prinesel on. G-bo.
4: G-bo.
2: G-bo.

0: ritual cum. Natureta rešuje piknik.
1: Najboljša družba, odlično vzdušje pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: biznis.
1: Koliko strasti u sama jednu sebi. Ja.
0: Žan Serčić. Ja, no.
1: Ja.
0: Pač za Žan Serčić,
1: ja. No. A, te šuki pisam potem po tistem, ko sta zapela skupaj, to ko je v studiju.
0: Ni, je pa šla moja najboljša prijateljica snemati z njim naslednji spot.
1: In ne ti, ko ti je obljubil?
0: Od takrat naprej niso več prijateljici.
1: Žan,
0: ne, to,
1: to
0: je res.
1: Čaka, čaka na vabilo za video spot. Ampak mimo grede, to ni finale. Je pa eden od vrhuncev, ki prihaja to soboto.
2: Zlatorogov bluza.
0: Gremo, gremo,
1: sobota, 9.30. Matjas, ti si legendarni motivator, ti si...
3: Veteran,
1: Laško, zgodba, ja. Laško, gremo v hribe. Kdaj štartaš ti gor, kdaj odpelješ to karavano na vrh Šmohore?
3: Zgodi zjutraj. Računi nekako tako, da štartamo, da smo 9.30 gor.
1: 9.30 točno gor.
0: Da smo gor 9.30. Veteran, Matjas.
3: Odvisno, jaz imam do gor, normalni ljudje imajo, ne vem... Ne, ne vem, koliko
1: je. Kaj, Matjas je motivator, ja? Veliko je debat na poti, ja. Na progi, veliko ja. Je potem tistih činčin, veliko je fotografiranja. Skratka, ključno je, da smo 9.30 gor, zakaj, ker se začne vroča evo. Zabava in Laško zabava.
0: In kaj, na te zabavi,
1: ure,
0: ko vi prilezete na vrh in malo činčin pozdravite stare in nove prijatelje, takrat se začne Orang fešta in ta fešta je Aktualova galama, Petkova pumpa, in pa ansambl Glas, Bipop in Rok Piletič.
1: Wow, veliko dobrot iz Laškega nas čaka gor, osvežitev je ključna. Matjas, nagradna igra tudi tokrat, a ne, ključna zadeva, ko se Šmohor zaključi. Oziroma ja, Šmohor zaključi.
3: Je največji potem... after party v zgodovini. Takoj pod Šmohorom, sam skotalimo se dol, kajti v Laškem poteka... Isti dan Laško pivo in cvetje.
0: Krasno. In jaz bom recimo tokrat Šmohor spustila, ker bom na Laško pivo in cvetje v petek.
3: Že v redu. V glavnem, na, našim, na naših teh družabnih omrežjih, kako se reče, v glavnem Facebooku in Instagramu. In na spletni strani obstaja ena taka nagradna igra, oziroma objavili smo en video, v katerem s Patricijo iz pivovarne Laško imamo en izziv v igri Zlatorogov ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ali pa lajkate posnetek in vsak dan po 18. uri želimo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško.
0: In kdo si ne bi želel paketa, ker so not same Laško dobrot.
3: Ja,
1: to morate imeti. To želite imeti.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pozitiva.
1: Pa sedmo.
0: Dobro jutro, danes bo proti vzhodu, bo malce oblačno in čez dan se bo potem povsod razjasnilo in bo sončen tale torek. V Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 in tja do 32 stopinj. Trenutno pa imamo v Črnomlju 15 stopinj, Bled, Trbovlje, Maribor 17, Novo mesto in Murska Sobota 19, na obali pa 20 stopinj. Jutri precej sončno z nekaj oblačnosti, gostejša bo na severu Slovenije, zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča, močno ovira promet, sporočate na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. V delovni zapori pred oviro so v obe smeri zastoji, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Ljubljana. Radarska kontrola v Mariboru na Ptujski Črnkedi, torej v Mariboru na Ptujski pri podjetju smer Center, pa bel Clio ste opazili prav tako v Mariboru, na Tržaški, nasproti trgovine s pohištvom, smer Hoče. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: 7.7. torek, dobro jutro, 4 minute
2: čez... Jutro.
1: Bo sedmo, kako je bilo to?
3: Same sedmice.
2: Nekdo mi je glas požel.
1: Na zdravje.
3: Same sedmice. Sedem je drugač moja najljubša številka. Bil pa je... pred parmi dnevi od nekoga sigurno najljubši in najboljši in pravlični dan, kaj ti zgodila se je ena viralna zaroka. Upam, da ste to zasledila, ker če to niste zasledila.
2: Če sem že pri tem. Jaz bi sem hotel pozdraviti Rubija. Rubi je zdaj trenutno
3: službi.
2: Čak, in Rubi ima hčerko, pa sem samo hotel vprašati, če bi Rubi si želel, da sem mu jaz zet, naj pokliče na nič 4-1-30-40-50, če smo že v zarokah.
1: Kako pa je stara hči?
2: Kako jaz?
1: Aha, ok, to je.
3: In ja, ampak tole za roko boš ti, Matjas, težko presegu. Oziroma je, da bo nikče več. Sem prepričana v naslednjih tisoč letih.
2: Ajde, povej.
3: Gre za Rusa, dva Rusa, ki že od najstniških let plezata na najvišje stavbe na svetu, brez vrvi, brez varoval, ona dva lezeta gor na te najvišje špice in stolpe. Jaz sem gledala včeraj cel dokumentarc o tem. To je nerealno, to si morate pogledati.
1: Čekaj, kaj se je zgodilo? Dva Rusa, kje?
3: Dva Rusa plezata na te stavbe.
2: Okay.
3: In potem sta imela zadnji podvig, sta splezala na Empire State Building v New Yorku.
1: Dva Rusa v Ameriki.
3: Dobre. Ja. In gor na vrhu te stavbe je on pokleknul. In jo je zaročil. In potem je ona rekla ja. In potem je na poti dol, so jih ustavili policaji. In jih aretirali, ker se ne sme čez te prehode valjda rint gor na najvišjo stavbo na svetu. In potem po 24 urah mislim, da sta bila spuščena iz zapora, ker sta naredila tak bum viralni zgodba o ljubezni. Oh,
2: jaz sicer nisem narediš viralni bum, te pustijo čez 14 ur iz zapora.
1: Očitno.
3: Ne, bilo je dobro delo za človeštvo. Človeštvo je dobilo nazaj upanje v ljubezni. No, kakorkoli, v glavnem
1: čaj,
3: res
1: samo malo, to je
3: huda zaroka.
1: Ves svet je spremljal to zaroko na vrhu Empire State
3: Building. Empire State Building.
1: New York, dva Rusa.
3: In gor sta da eno črno zastavo z enim lepim napisom sta izobesla. In zdaj vse največje znamke v bistvu posnemajo to njeno dejanje s svojimi.
1: Nadaljujemo to zgodbo.
3: Re, to je huda zgodba. Res. Lahko še kaj povem.

0: Čaka taka, Mambo Kings i u torkovem jutru na aktualu 12 minut do 7. Virtualna zgodba danes v debati Heidi jo je spremljala. Gre za zgodbo dveh Rusov, ki sta se zaročila na enem od najvišjih stopnic
1: na svetu.
0: V New Yorku.
1: Empire State Building v New Yorku. Res, to zgodbo ne da sem spremljala samo jaz, ampak cel svet.
0: Jaz vidim, kako se ti fascinirana na tem,
1: da... Je to
0: poročna koračica. Ja, to je poročna koračica. Jaz vidim, si opazil, kako je Heidi fascinirana na tem, da dva se spravita gor na stavbo, brez varoval, smrtno nevarno in da se tam zaročita, da on... A je pokleknil?
1: Seveda je pokleknil.
0: Je nataknil prstan?
1: Je.
2: Je rekla, že sta visela gor tam.
1: Ne. Od čist najvišjega vrha je še par stopnic do ene take platforme, kjer sta pol v bistvu gor na tej platformi se zaročila.
0: Ti, kakšne standarde si postavila zdaj tvojemu partnerju, ki želi poklekniti?
1: Ne. Erik, prosim, ne vem kamor plezat. Erik, ne vem kamor plezat, jaz bi na kopnem, na ravnih tleh, na trdih tleh se zaročila.
0: Si tudi ti zato, da se poroka naj ne zgodi pred žarometi, pred influencerji, skrito od ljudi, nekje v intimnem
1: potičku? Poroka mora biti privat, ampak bi pa rada, da zrihta Erik enega fotografa v enem grmu, sam da mame za spomin te slike.
0: Za lady, je tako?
2: Saj ponavadi,
1: ne, ne, ne, za lady.
2: Ponavadi so fotografi na porokah, ki se ne skrivajo grmovju, pa imaš slike za
1: pol
2: za
1: spomin. Pa ne, če bo fotograf viden, bom jaz vedela, da nekaj ne štima. Mora se skriti v enem grmu, da jaz ne pričakujem za roke. Pa kako to ne
2: zastopiš?
1: A za
2: roke, jaz sem slišal poroke.
1: Za roke.
0: Res želi si fotografa.
1: Ja, pa kaj da hočem vedeti, da spomin neko sliko, ko vam poklekne tam.
0: Eno, sej, ja, mislim, dobra ideja. Jaz sem to počel zelo na krfu, intimno, sama sva bila na enem hribu.
1: To je ful lepo, ampak zdaj imaš nobene slike.
0: Imam slike, selfie sva delala, kaj pa čva? Selfie celo posnela sva, saj bilo je 40 stopin, eno tako...
1: Na 40 stopin je si odzračil.
0: Ja, taka je bila temperatura, kaj češ, inspiracija
1: se zgodila. Pa nisi počakala, da se malo ohladi.
2: Vroča ljubezni.
1: Ni bilo načrtovano.
0: Spontano sem en svet otrgal iz grma, na skrivaj ga nosil za hrbtom in potem zaročil in se je zgodilo vse skupaj. Inspiracija je tukaj, ni fotografa takrat. Če bo Erik dobil ta klic inspiracije za zaroko.
1: Pa si imel prstan zraven. Pol si vedel, da...
0: Ne rabiš prstana vedno. Če je prava ljubezen, ne rabiš prstana.
1: Čekaj, ti tako. Si jo zaročil s cvetom iz grma na krfu.
2: Evo, že ni zadovoljna. Že ni zadovoljna, ker nisem imel prstan in nisem imel fotograf v grmovju.
0: Potlačila mojo za roko. O moj bo, Erik!
3: Radio Aktual Kum.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2 uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Francoski premier Sebastien Lecornu je včeraj prestal glasovanje o nezaupnici, ki jo je zaradi odziva vlade na vročinski val, med katerim je junija v Franciji umrlo več kot 2000 ljudi, vložila stranka Zeleni. Predlog je podprlo 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, tako da ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drenik-Baudek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami. Slovenija je v skupini H, v kateri so imele vse štiri reprezentance po 3 zmage in 3 poraze, zasedla drugo mesto. V drugi del sta napredovali še Estonija in Švedska.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 4 minute čez sedmo je, skupaj se prebujemo v še eno čudovito torkovo jutro. Danes bo proti vzhodu najprej malce oblačno, čez dan pa bo po vsej Sloveniji večinoma sončno. V Beli krajini lahko popoldne nastane kakšna ploha, čez dan pa pričakujemo med 28 in tja do 32 stopinj.
2: Minuče sedmo, dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča, močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkama Šentilj in Maribor sever. V delovni zapori na istem odseku proti Šentilju je zaprt tudi prehitevalni pas. Pred oviro so v obe smeri zastoji, tako da vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti že od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi konicami, pa zastoji na cestah Križ, Moste, Dolsko, Šentjakob, Šentjakob, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Pamengeš, Trzin, Črnuča, prav tako. Zastoji iz vseh smeri v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev, pa radar Črnkedi v Mariboru na Ptujski pri podjetju Smer Center, prav tako Bevklija v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine s pohištvom Smer Hoče in na Stojalu ste ga opazili na kočni in avtobusni postaji Smer Jesenice. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ulice, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Dobro jutro, veliko pravličnega v današnjem datumu, 7.7. To je bila dobra istočnica za viralno zaroko, ki se je zgodila dva Rusa v New Yorku, 300 metrov nad tlemi Empire State Building, brez varoval, splezala sta brez dovoljenja.
2: Tako.
1: Hajdi je spremljala ta dokumentarec in istočnica za današnjo debato. Malo je... bi rekel elegantno, potlačila mojo zaroko in pravi, da zaroka se mora zgoditi z...
2: prstanom. Ta in... prsten lahko stane 5 evrov, ampak veš, da ko poklekneš, daš prsten punci. Sicer tvoja zgodba je zelo lepa, Jure je dal svoj Lari cvet.
1: Cvet, ker se je vse skupaj zgodilo spontano in mislim, jaz sem za to, da se zgodi spontano, da se zgodi intimno.
2: Pa jaz bi pa imela prsten.
1: Ti rabiš, Hajdi rabi prsten. Hajdi rabi fotografa skritega v krmovju.
3: Ja. Kaj rabiš, je ona rabi cilj organizacijo.
2: Ne, to sta edini dve stvari. En prsten, pocen naj bi da.
3: Kamo škatljica, rdeča škatljica za prsten.
2: To pa so plus točke.
3: A to so plus točke. Kaj pa, če ni v škatljici?
2: Spremem.
3: Spremeš?
2: Ja.
3: Okay.
2: Sam, če mi da pa školko, pa kot pa vem.
1: Na školka ni isto kot cvet. Ta cvet še zdaj hranimo in ta cvet je najin cvet ljubezni. Ta cvet lahko posušiš in je zavedno s tabo in je spomin na tisti spontani dogodek, ko se je zgodil.
2: Ampak če ta cvet posušiš, strikno... potem se ljubezen posuši.
3: Oh my god, to je
1: zavedno.
3: Ok, v glavnem, naše vprašanje je, kakšna je bila vaša zaroka, oziroma če nište še zaročeni, tako kot mi... ostali
1: kot Matijas,
3: ja. Ja, recimo, kakšna pa bi bila recimo vaša sanska poroka in oglasila se naša zaročena že in poročena
1: žena.
3: Žena.
1: Mojca.
3: Majca, žena Majka Kraljica. Mojca.
4: Julja, super. To je tako dobra tema, da sem se mogla oglasiti. Zakaj? Prvi zato, ker je dva dni nazaj bila obletnica najne zaroke.
3: Wow.
4: Tako da bilo je pa zelo spontano, bilo je zelo nepričakovano, vse kar se mene tiče. Bila sva z možem na potovanju. In on je bil skos nekaj odsoten in bil skos nekaj čuden in skos je nekaj obnašal, kada ne bi bil čist on. In pol v eno trenutku bilo meni dovolj in sem se kaj, lejde, zdaj se pa zjasen, kukarkoli je grozen, povej mi in jaz se tega več ne grem. To je meni vse nekaj čuden. In on tako, kaj je s tabo, ti sluhneš, kaj imam jaz v mislih. In takrat stala mi dva v taksiju in sem se kaj, lejde, nekaj me zdaj tle nekaj brez veze, bla, bla, bla, povej, kaj je in
3: bla,
4: to
3: bla,
4: je
3: bla.
4: To. In stopa ven iz taksija in puf, ko strela zjasnega. Vprašanje, ki ga res nisem pričakvala, ampak sem poznala odgovor. Odgovor je bil seveda tam. In potem sva poklicala najne starše in povedala, kaj se je zgodilo. Vsi so že vedeli, ker se je moj mož z njimi že pogovoril o tem. Potem otroke in potem prijatelje. Klicala sva tudi tebe, Jure, če se spomneš.
3: Mm-hmm.
4: Da se bil res en tak lušen trenutek. In lušno je še danes.
1: Ma, čestitamo še enkrat. Ampak. Čestitke za obletnico in vemo, da bo trajala ta zgodba zavedno.
2: Ampak zakaj Hajdi. Ste tipi res toliko čudni?
1: A si slišala, kaj je v fotografu v
3: grmovju?
1: V prtljažniku, v taksija.
2: Čekaj, se pravi, on je Mojcu zročil sred ceste, če prav razumem, na pločniku. Ampak to je še vedno zgodba v ljubezni. Jaz to spoštujem.
3: Ti tako džadžaš vse ostale, prav obsuješ vse ostale. Za roke.
2: Pa dej, no.
1: Dejmo slišati.
3: Tem se bo zgodilo, ja. Da se boš nekje naročila.
2: Zakaj ste tipi vedno tako čudni pa živčni pred pokleknete? To so že večkrat čula.
1: Zakaj smo živčni? Zato, ker točno to, ker je veliko ljubezni, imamo breme in imamo tisti dvom, ali bo rekla da, ali bo rekla ne. Veš, to je... Tisti odgovor je zelo pomemben v našem življenju, ker to se zgodi enkrat. Zaroka ne zaroča ženske vsak dan.
3: In vedno obstaja nek strah, da ti reče ne.
2: Če ti reče ne, a pol videla normalno naprej živita kot par?
3: Ne vem, nisem
1: to
3: še
1: nikoli pokliknil, tako da. Ja, to je po moje zadnji ne, ki se zgodi v vezi. Verjetno, ne nadaljuješ potem zgodbe. Tako da to je tisti usodno, veš, do tistega dneva se lahko imate fantastično lepo in po tistem dnevu je vse drugače, če reče ne. Nisi še razmišljal.
3: Ja, ja.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50. Veliko je. Veliko je na kocki, bi ste možali.
0: Jutarni šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
1: Zanimiv pregovor, predanega stvari zlato ne pokvari. Tudi malo starinski in zato danes manj razumljiv, tudi predanega blaga niti zlato ne pokvari, ima isto jedro, le jezikovno je starejši oziroma poenostavljen. Pomen pregovora, predanega stvari zlato ne pokvari, dobesedno, predano blago je stvar, ki je že dana, obljubljena ali zaupana nekomu. Zlato je največja skošnjava, podkopnina, korist. Tudi zlato kot največja nagrada ne more pokvariti tistega, kar je bilo pošteno predano. Pregovor govori o poštenosti, zvestobi in dani besedi. Kar si pošteno obljubil ali zaupal, tega se ne spodobi preklicati. Človek z značajem se ne pusti podkopiti, dana beseda ima večjo vrednost kot zlato. Gre torej za hvalo pokončnemu človeku, ki ne menja stališča zaradi koristi, ne izda zaupanja in ostane zvest dogovoru, tudi če bi imel od kršitve korist.
0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
6: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
5: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.

0: na svetu, Oliver Berakin, DJM Sidro, 21 minuča 7 in spet gremo v tisto poletno dvoboj glasbeni zgodbo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Jaz odkar delam na aktualu, ugotavljam, koliko je enih hrvaških in slovenskih pevcev, ki so pač malo starejši in jih jaz še ne poznam. In pol imamo v glasbenem dvoboju kako pesem, ki jo jaz slišim in pol grem googla tega izvajalca in ugotavljam, da res drži, da ima aktual dobro musko. Ker recimo, ena taka je bila Jasna Zlokič, ki je že bila, se spomnim enkrat v glasbenem dvoboju, ampak z eno drugo pesmijo in danes tekmuje s pesmijo Na obali. In to je primer pesmi, ki je dobra, ampak je jaz kot mlajša generacija nisem poznala in si želim, da bi jo tudi ostali moji letniki spoznali. To so dobre glasbe, to so zimzelene pesmi.
0: Jo slišimo zdaj, jo posnameš in daš na TikTok.
3: Zmer.

0: več takih pesmi.
1: Ker je bilo včasih.
2: Ja, včasih so imeli različne kulje.
0: Jaz sem rada, ta, redko.
2: Prvi redko kulje so imeli.
0: Redko kulje.
2: Tako komadi pač pisali. No, nekaj let kasneje, ni bilo glih toliko časa nazaj, ampak tudi nekaj časa nazaj, je pa kulji v roke vzel eden in edini number one, številka ena, mojster zabave na Hrvaškem. Če... Pa ne, tudi širše kot samo na Hrvaškem. Ne vem, kaj se zdaj hodil, mislim, zapletati.
3: Mlade!
2: Mlade, kar

0: Mlade, edino, moje, tudi pri... v bevandi na verandi, a imam prav?
1: Ja, tudi. Tudi. Edino, kar mi ni jasno pri tej pesmi, je naslov, ki se imenuje Dalmatinca, mater rodi. Ja, ker jaz kot istrijan, pol imam vprašanje, kaj je nas, ne? Mater, kdo pa nas?
2: Oči. In aktualni zmagovalec.
3: Ja? Facebook, Instagram, Radio Aktual.si. Redko se zgodi, da grašo ne pobjedi. Ja, zgodi.

0: Ale, ale, košarkarska himna Kingstoni za dobro jutro, 2 minuti čez pol osmo.
1: Eno lepo dobro jutro, trenutno pa imamo takole po Sloveniji: Maribor, Ljubljana, Ptuj 17, Celje, Murska Sobota 20, v Novem mestu prav tako 20 in na obali 24 stopinj. Danes bo najprej malce oblačno, čez dan pa se bo potem povsod razjasnilo in bo večinoma sončno cel dan. V Beli krajini lahko kapne kakšna kaplja dežja popoldne, sicer pa bo danes med 28 in 32 stopinj. Jutri sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem na severu bo oblačno. Zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32 stopinj.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Dobro, da jih imamo, prometno informacijski center. Janja Budič, Janja, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
2: Ja, dobro jutro tudi. Lahko rečemo, menjam to informacijo, kar se tiče dobrodošlosti. Je pa res okvara vozila na Primorski avtocesti na prehitovalnem pasu med Mučno in Pirnico proti Mariboru. Bodite pozorni na tem delu. Nekoliko zastoja še vedno, in sicer Šentilj iz smeri Avstrije, ker je pa tudi zapora, torej na tem delu Šentilj, Maribor sever proti Mariboru. Zaprta je originalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku, prometna nesreča, notranja prometna konica pa se pozna počasi, gre med Lukovico in Ljubljano, Slovenske Konice, Golo rebro proti Ljubljani, pa Dramlje, Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrtniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes bo predor Karavanke v obe smeri zaprt pol ure, okoli 10. ure, kar se tiče ostalih odsekov, pa pozorno in previdno.
1: Hvala, Janja. Pozdravite ekipo radarske kontrole pa na stojalu na Kočni, na avtobusni postaji smer Jesenice, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. V Šempasu pri pokopališču prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Aktualoci. Dobro jutro, Aktualoci.
4: Dobro jutro.
3: Najna zaroka je bila pa res, mogoče res čudna, ampak meni je bila zelo lepa. Moj mož je bil še študent, jaz sem bila dijakinja. Lepega dne mi je rekel, da me povabi v Ljubljano, da bi mi pokazal, kako lepa je Ljubljana, čeprav sva z Maribora. Ok, pa sva šla. In sicer z vlakom, potem mi je pokazal Ljubljano, vmesva na pred magistratom oziroma pred Rotošem zavila v eno tako čisto majhno prodajalnico Zlatarne Celje, kjer mi je izbral prstan. Ampak ker ni imel dovolj denarja, sem dala še jaz ves moj denar zraven in mi je potem kupil prstan. Potem sva šla v stolnico in mi je tam pred oltarjem dal prstan. In ko sva prišla na železniško postajo, da bi se peljala domov, sva imela premalo denarja za karto in potem sva kupila samo karto do Celja. Na vlaku povedala sprevodniku, da nimava več denarja, nimava karte dalje kot do Celja, čeprav bi se morala peljati v Ljubljano, v Maribor. In potem seveda je on rekel, ja pa to sploh ni tak problem in sva se peljala do Maribora. No in zdaj je že več kot 46 let od tega.
4: Wow.
3: To je moj ljubček, moj mož, meni dal prstan. Tako je to bilo.
5: Čestitke.
4: Čestitke
6: obema. Ta zgodba je ostala.
5: Hvala lepa za zgodbo. 46 let nisem nikjer zasledil, da je imel prstan pripravljen.
4: Ne.
5: Da je bil
4: ne.
5: Fotograf v, v grmovju.
4: Da je imel rdečo škatljico.
5: Ni bilo tega. Ne.
4: Mogoče je bila zima, mogoče sploh ni bilo poletje.
5: Ja.
6: Pa sej letnega časa pa nisem omenila.
5: A letni čas mora biti tudi izbran.
6: Mislim, lepo bi bilo, da ni, da me tam trese. A se boš poročil?
5: Nič 4, 1, 30, 40, 50, vaša zaroka. Ali mora biti idealna, mora biti sanjska, mora imeti prstan s seboj, mora biti fotograf, da dokumentira to, kakšne so zaroke danes, kakšna je bila vaša?
4: Midva z Heidi sva vprašala našo Martino, kakšna je bila njena zaroka. In Martina mi je, jaz bom pač prebral, kako mi je to Martina napisala. Eh. V postelji sva ležala, po pregledu pri ginekologu, pa mi ga je v roke dal. Itak sem sama datum že prej določila. Torej, ležala sta v postelji, po pregledu pri ginekologu, pa mi ga je v roke dal.
5: Govorimo o prstenu?
4: Očitno, ne?
6: Ampak pol se je popravila in je pojasnila in napisala, romantično ga je postavil pred mene.
4: Ja. Wow. Jaz še zmer ne vem, če ne govorimo o prstanu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
5: Sem klasična Martina, vse je zorganizirala že.
6: Miha ga je romantično postavil pred njo.
5: Okay, ja.

Bila v soboto in sicer tako, da smo povabili goste na praznovanje 6. rojstnega dne dvojčic. Ob 13. uri smo imeli poroko, ob 3. smo pa imeli piknik. In ko so bili vsi zbrani in je bil čas za torto, smo na mizo postavili dve torte. Eno za rojstni dan in drugo za nas mlado poročenca. Seveda je bil za nas vse veliki šok. Bila je pa čudovita spontana zabava.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
1: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Eden večjih prijateljev.
1: Ja.
0: Ki ima
1: zelo, zelo, in zelo dobre nasvete ima za punce.
0: Tudi moškemu.
1: Mislim, za, ja,
0: moškemu. Moškemu za ženske.
2: Ja. Kake nasvete pa ima?
1: Se ne spomniš, kaj ti je Marko Vozo rekel?
2: Ne.
1: Pozabila. V glavnem.
3: Gremo
4: v hribe. Gremo v hribe. V ruzak.
1: Torej, vsi, ki ste že bili v hribih, zdaj je čas, da se spet dobimo 9.30 naš mohorju. Vsi, ki niste še bili, zdaj je čas, da se dobimo 9.30 naš mohorju. Se vidimo tam.
2: Spakirate ruzak, spakirate kaj za okrepčati in za hidrirati se.
0: Povabite prijatelje, seveda.
2: Tako in naštimate svojo najboljšo energijo, ki jo imate, da pride na plano, ker nas čaka na vrhu en vrhunski žur, koncert, vse v enem, glej, ensembl Glas, Bipop, Rok Piletič, Aktualva pumpa, Petkova galama, Matijas Stojanovič in tako naprej, v bistvu vse sestavine za en res dober žur v hribih na frišnem zraku.
1: In povejte to vsem, povejte babici, dedku, bivši punci tudi.
2: Zakaj pa bivši?
1: Pa, tako, mislim,
2: a da prej je bivša tudi?
1: Da vam tudi mi samski kaj za početi gor. V glavnem,
0: ko pride bivša, te lahko opazi, kako blestiš v novi podobi, tako da naj pride tudi bivša, da naj bo tudi, malo. V glavnem, veliko laških dobrot, kjer se ljubezen začne, kjer se prijateljstva začnejo, tista zavedno. Tako da zdaj, ali je dovoljeno, jaz mislim, da je dovoljeno, da pridemo gor v eni majici, tisto majico izsušimo na svojem telesu, ker bo dovolj vroče, uživamo in s to isto majico, če si upamo, ker si upamo, gremo potem še na after party, na Laško, pivo in cvetje, v Laško, se spustimo samo po hribu Šmohorja dol.
2: In če si tudi vi želite en tak paket samih laških dobrot, potem ste vabljeni na naš Facebook, Instagram in na spletno stran, kjer poteka en izziv pivovarne Laško, igra Zlatorogov ruzak. In torej po 18. uri izžrebamo nekoga, ki bo video komentiral ali lajkal, ki prejme darilni paket Laško.
0: Nekdo, ki ve, kaj govori, ona je Patricija iz pivovarne Laško. Torej, doživite to, ker po 6. uri prihaja nagrade k vam domov.
1: To bi bila sanska ženska za me.
0: Patricija.
2: Ki ti prinese
1: iz pivovarne
2: Laško.
0: In ona je to slišala zdaj.
2: Mogoče Patricija samska.
5: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: smo do cilja.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V bližini Slovenske Bistrice je izbruhnil večji gozdni požar, ki se je razširil na težko dostopnem območju pri Ančnikovem gradišču v Juršni vasi, v okolici rimskega kamnoloma. Zaradi zahtevnega terena in nevarnosti krušenja kamenja intervencija poteka v oteženih razmerah, pri gašenju pa bo sodeloval tudi helikopter. Ker se požar nahaja na območju bistriškega Vingarja, ki je priljubljena pohodniška destinacija, policija in gasilci obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pohodnikom svetujejo, naj se območja požara in pohodniškim potem, ki vodijo proti bistriškemu Vingarju, do nadaljnega izogibajo ter ne ovirajo intervencijskih služb pri njihovem delu. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v Ljubljanski občini se danes na gospodarskem razstavišču začenja tridnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristile za polnjenje blagajne. V civilni inicijativi za Ljubljano so v okviru kampanje pred referendumom sprožili tudi širšo akcijo Pokaži županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovičeve napake pri vodenju mesta. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodni skupnosti, ki je manjšinam v Avstriji, tudi slovenski, zagotovila zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele. Pričakovati je, da ga bo podprl, koroški Slovenci pa opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je z 1-0 izločila Portugalsko. Danes bosta na to še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt. Ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Prva para četrtfinala sta že odprej, Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Želimo vam lep začetek dneva in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: 5 minut čez 8 je ura v torkovem jutru. Proti vzhodu bo danes malce najprej oblačno, potem pa se bo razjasnilo in bo po vsej Sloveniji sončno. V Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj.
4: Dobro jutro na ceste. Zaprti je prehitevalni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi vozila v okvari. Zastoj pa na štajerski avtocesti še vedno od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, pa Šentjakob Ljubljana, Dragomer-Šentjakob in Mengeš, Trzin-Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Izvoz Slovenske Konice na štajerski avtocesti smeri Celja proti Mariboru je spet odprt, voz proti Celju pa ostaja zaprt. Radarske kontrole v Šempasu pri pokopališču, Sivkedi v Renkah na cesti Zagorje Litija, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju smer Golnik. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Na dopustu v živo nabiramo oči za novo sezono. 7 minut čez 8. Danes je 7. juli.
3: Moja posluša.
2: Zagotovo poslušaš. Martina,
4: ja, sem poljubi. Res. Martina, čau. V kam na vis?
2: Na visu, drugače pa danes...
4: Ena super tema,
2: ja,
4: ena burna debata.
2: Debata se je aktivirala, ker se je zgodila virtualna zaroka na Empire...
4: Ne virtualna, viralna.
2: Virtualna,
4: virtualna pomeni, virtualna, da se je zgodila v igrci. Viralna pomeni, da je v resničnem življenju in je cel svet to videl. V glavnem... Okay. Dva sta se zaročila na vrhu Empire State Building v New Yorku, kamor sta splezala sama z lastnimi rokami brez varoval. In da se pogovarjamo o tem, kako bi imel Matija Sansko zaroko, kakšno je že imel Jure. Jaz pa pravim, da mora biti moja zaroka. Mislim, želim si, no, kakšnakoli bo redo, ampak želim si jo nekje na samem, recimo na morju, na enem lepem razgledu. Ampak...
2: A mora imeti prsta, mora imeti rdečo škatlico in mora biti v grmovju
4: je bonus.
2: Fotograf. In v grmovju ključna enega, informacija, mora
4: tako,
2: biti skrit fotograf.
3: In to mora biti fotograf, ki ima take ninja veščine, da se ga ne sliš, da Hajdi ne ve,
4: da je tam. Jaz vidim, da je v grmu fotograf, bom vedela, da me bo zaročil in bom tu se padel v vodo.
2: To so veliki apetiti za virtualno poroko Hajdi.
4: Viralno.
2: Viralno virtualno. V glavnem, kakšna je vaša zaroka, ali mora biti tako popolna, ali je pač to moment, tista inspiracija momenta in ljubezni, nič 4-1-30, 40-50.
4: To je skromna poroka, ampak ene tri kriterije pa imam, ne.
2: Tisti v gormovi računa, zagotovo tisti.
3: Jaz sem vprašal tistega našega sodelovca, za katerega vsi čakamo, da se bo zaročil.
2: To je Rudi.
3: Rudi.
2: Rudi Ziger.
3: Kakšna je bila njegova sanska?
5: Matjas, kako bi izgledala tvoja sanska zaroka?
6: Moja sanska, da ena mene zaroči.
3: Ne, da ti zaročiš.
6: A da jaz zaročim.
3: Ok, ali pa da ona tebe, blej. Kaj bi reje?
6: Jaz bi čist na samem, nekje na morju, pa da mi ena masera hrbet, pa stopala, pa...
2: Zaroka, Rudi.
6: A ja. Ja, še z njim na samem. Se zbira na samem. Meni je to najbolj romantično, ko se vidi to odplet za dva, veš, taka mesta.
5: Pa misliš, da je to bolj intimna stvar, ali bolj...
6: Jaz mislim, da je to zelo intimna stvar. Mislim, da če je robe, če slikca pol narediš, pa objavaš na družbeno mrežje, ampak ta moment, ko se bo živo zgodi, se pa mislim, da mora zgoditi privat.
5: Kaj pa, če bi ona tebe zaročila?
6: Ko še čaka?
4: Maja?
3: Kaj še čakaš?
4: Upam, da Maja posluša in da bo... Še danes poklekala.
3: In pravi?
2: Intimna, jaz sem tudi zato, da je intimna, intimna. In da je to moment,
3: da ni virtualna. Ja.
2: Nič 4-1, 30, 40, 50.
4: O, moj bog.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnosti.

0: Aktual kum.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Natureta rešuje piknik.
3: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktual.

0: tobom ću ostati. Lijeto je stiglo. 7. julij.
1: A pa
0: škaj lepo pri poletju, ko veš, da je začetek, začetek poletja, in veš, da je še celo poletje pretabo, in radiš iz tega, karkoli želiš.
1: In pol je konca augusta in ker veš, da se to počasi zaključuje.
2: Ampak nismo še tam. Zdaj smo šele na začetku julija in je še pred nami skoraj cela sezona. Laško, gremo v hribe.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Zlatorogov Ruzak.
0: Kako pa to učeš po vizi?
1: Navdušena
0: sem. Navdušena je, ker je, imamo dva motivatorja v studiju. Motivator številka ena, legenda, veteran, zgodbe Laško.
5: Ko mi dihaš na dušo, ej.
0: Motivacija številka dve pa se zgodi potem v dolini. Vas pričaka sveža na Laško pivo in cvetje, naša Hajdi, tako da vas prime za roko in popelje potem Laško dogodivščina.
2: Ja, če se kdo prikoteli, bom jaz pobrala. In pomagala za roko pelati na pivo in cvetje.
0: V glavnem šmohor.
5: Predvsem na cvetje, ne?
2: Ja.
5: Šmohor, pred nami 11. julija, oziroma to soboto domu, na domu, pri domu, na Šmohorju. Na Šmohorju.
2: Šmohor, Šmohorju.
5: Na Šmohorju, 9.30 se začne tisto fenomenalno vzdušje. Tam nas čakajo Aktualova galama, Petkova pumpa, Aktualovci, Rok Piletič, Bipop
2: pa ansambel Glas.
5: In če še niste bili nikoli z nami v hribih, je to nekaj, kaj zamujate, in čez nekaj let boste sedeli nekje v pisarni in si rekli, zakaj nisem šel. Takrat, ko so mi govorili, gremo v hribe.
2: Pa Laško, gremo v hribe, je to fajn, da bo tudi še čez nekaj let se dalo
0: Točno
2: iznali.
0: To.
5: Ja.
0: Koliko spominov bomo rekli, se spomniš tistega leta 2026 na Šmohorju, ko smo se dobili tako na parkirišču in od takrat smo najboljši prijatelji za vedno. Morda se zgodi ljubezen, še vedno čaka na svojo ljubezen, Matijas.
2: Morda se zgodi za roka, kakšna ne.
0: V hribih, ja.
5: V hribih.
0: Ja. Veliko dobrot Laško, torej na Šmohorju, veliko dobrot potem na afterpartiju, pivo oziroma Laško pivo in cvetje.
2: Še prej pa dobrote, en cel paket Laško dobrot, če sodelujete oziroma če všečkate ali komentirate video, ki je že objavljen na Facebooku, Instagramu od Aktuala in na spletni strani. Gre za igro
0: Zlatorogov Ruzak in tam je Patricija iz pivovarne Laško. Morate si jo ogledati, ker je profesionalka in ve točno, o čem govori.
5: In če ste slučajno taki, kot Hajdi,
2: kaj pa spet?
5: Veliko dobra priložnost, odlična priložnost je, da za roko naredite v hribih, ker mi imamo tam fotografa, ki je skrit v grmovju in vas lahko fotografira že tam vse
2: Ampak
5: naštiman.
2: Ampak naš fotograf je tako hud, da on dejansko ne bi zafrknul in stopil na eno vejo, ki bi se pol zaslišala in bi punca to zvedla, on se bo dejansko skril na tiho komiška in bo ne skrivaj.
0: Hajdi, to je priložnost za roko. Erik,
5: Erik, dobro Hajdi, jutro.
0: Šmohor, sobota, gremo.
2: Jaz se bom na morju poročila.
6: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pol deveto. Eno lepo dobro jutro želim. Danes bo proti vzhodu najprej še malce oblačno, potem pa bo po večini sončno. V Beli krajini lahko popoldne pričakujemo nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj. Trenutno Ptuj, Maribor, Trbovlje 21, Murska Sobota in Novo mesto 23, na obali pa se segreva in je že 26 stopinj. Jutri bo sončno, z malce oblačnosti predvsem na severu, zjutraj bo med 14 in 19 stopinj, čez dan pa od 26 in tja do 32 stopinj.
1: Mantija se ugotavlja, da bi lahko bil frizer, da trenutno skuš
0: zdaj na aktualte dve, ja. Vam je lahko žal.
1: Ja. Skuštrav si hajdi, ne, dejansko ti paše ta
2: paše,
1: new
2: ta
1: look, dejansko.
2: Tako da,
1: eni gravki si podobna.
0: Kateri?
2: Ja. Uni, kva je že?
1: Uni.
0: Čak, de bo ta malti, da mene pokaže kamera, evo.
1: Skuštrane, dobro.
0: Všeč mi je.
1: Paše.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Dobro jutro, na ceste nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Dragomelj-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Izvoz sa Slovenske Konice na Štajerski avtocesti smeri Celja proti Mariboru spet odprt, uvoz proti Celju pa ostaja zaprt. Radarske kontrole na cesti Slovengradec-Kotlje pred podjetjem Sivkedi v Renkah, na cesti Zagorje Litija in v Blagovici radar smer Lukovica in na Lavrici, na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Pomembna informacija prihaja svet 24.si, pišejo, v nadaljevanju bo več Andraž Zupančič povedal. Drugače pa zelo pomembna informacija, v Evropo je prišlo več kot 200 tisoč ponarejenih in ne varnih kondomov.
3: Matjas?
4: Jaz nijem noč s tem, kaj me gledaš. Matjas.
3: Ja, ne, ti si uporabnik, ne da si jih ti ponaredil.
2: 200 tisoč.
4: Nevarnih.
2: Nevarnih.
3: Se pravi preluknjenih.
4: Preluknjenih.
2: Ne piše.
3: 200 tisoč, to je lahko 200 tisoč novih otrok.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: To pa ni dobro.
4: Če ste en izmed teh, ki ima tist ponarejeni kondom, še enkrat ponovim, idealna priložnost, da gremo v hribe, da si naredite za roko gor na tvorju. Razmislite malo.
3: Ej, pa to testiraš.

0: Celen Lotrič, ko smo že pri ljubezni, Andraž Zupančič, Svet 24, pišete o 200 tisočih ponarejenih in nevarnih kondomih. Tudi v Sloveniji, v Evropi.
1: Ja, seveda, nekje so že prišli. Zdaj lahko uganava, mogoče Kitajska pa ne bi bila daleč, ampak zato pa jih je milijarda.
0: Ja, poceni kondom, drag špas potem. Ja.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ne vemo, katera znamka je tako.
1: Ne, ne vemo še.
0: Ampak so med nami.
3: Bomo ozvedli. Bomo ozvedli. Ko bo en tak baby boom, ne, enkrat v Sloveniji.
0: Ok, Svet 24, nova izdaja.
3: Tako, Andraž, pišete, da je Premontura najlepši kraj na Hrvaškem.
1: Ja.
3: Ok, o tem še niste pisali. Ampak evo, namig za naslednji, za jutar. V glavnem, geopolitična situacija v svetu države, v EU silijo izboljšanje obrambnih zmogljivosti. In v NATO zahtevajo od svojih članic, da povečajo vlaganja v vojaško opremo?
1: Ja, res je. Tega, seveda, to je trend, žal, tak žalosten trend, ampak realen. In seveda države pač morajo nekaj narediti na tem področju. Zdaj Slovenija marsikaj zaostaja tukaj na tem, teh izboljšavah obrambnih zmogljivosti, ker se je dosedanja vlada je mogoče nekatere stroške takole prikazala, ki niso bili posem vojaške narave, pa so jih dali v tole kvoto, ampak seveda pri NATO so rekli, ne, morate drugače vlagati. Tako da nova vlada zdaj nekako skuša popraviti ta, slep vtis pri NATO in pravijo, da bodo zdaj začeli naprej vlagati, ja, kjer NATO definitivno prizna to kot vlaganja v obrambo, to pa so recimo municija, skladišča, kadri, konec koncu, ker Slovenska vojska potrebuje tudi vojake.
3: Pišete tudi, da zeleni prehod ni bil in ne bo poceni, a Slovenija tukaj marsikje zaostaja.
1: Ja, res je. In seveda zdaj o tem, odkud dejansko dobimo elektriko, smo že pisali. Koliko jo prispeva jedrska elektrarna, koliko sonce, veter, elektrarne, hidroelektrarne in tako naprej. Ampak dejstvo je, da ne bi zdaj iz teh skladov za recimo modernizacijo dobili okoli 20 milijonov evrov, ampak seveda ta denar bo šel večinoma za ravno pridobivanje elektrike iz sonca in vetra. Pri vetru smo še najbolj šibki in pa seveda tudi v izboljšavo in oziroma obnovo električnega omrežja, ker ti nič ne pomaga, če narediš veliko elektrike nekje, če ne moraš normalno pripeljati s kakšnimi velikimi izgubami do končnega uporabnika. In seveda, zdaj se marsikdo vpraša, odkot pa Evropi toliko denarja. Ja, to pa prihaja od teh okoljskih bonov, ki jih seveda plačuje kot neke vrste odpustkov industrija, pa tudi energetika.
3: Ponarejene kondome smo že pokomentirali, ampak dajmo še malo o prevarantih. Prevaranti nikoli ne počivajo, zdaj si pa še pomagajo z umetno inteligenco in kreirajo rastline.
1: Ja, zanimivo.
4: Kaj delajo?
3: Rastline
1: ja,
3: kreirajo.
1: Rožice ti naredijo.
3: Rožice.
1: Ja, naredijo s pomočjo umetne inteligence.
3: Rožice, recimo, ki sploh v bistvu tudi ne obstajajo.
1: Ja, seveda umetna inteligenca ti naredi take krasne rožice in potem seveda to oglašujejo na socialnih omrežjih, prodajo drago semena za te rožice, ki sploh ne obstajajo. Seveda ljudje pa to kupujejo in potem kar zraste, če sploh kaj zraste, če pa je pa kakšna navadna roža ali pa še to ne. Tako da zadeve je treba zelo, zelo z rezerve imati in to pravzaprav kaže samo na to, kako pravzaprav naivni so ljudje danes, da kupijo čisto vse, kar se jim takole servira na socialnih omrežjih.
0: Po drugi strani pa zelo kreativni, ne? Kreativni goljufi.
1: Ja, seveda, to pa moram, mislim, tukaj pa imamo tudi slikice teh rožic, tako da so zelo lepe.
4: Niti jaz ne vem več, ko vidim sliko, a je umetna inteligenca ali je prava, kaj šele mogoče nekdo, ki ni tok vešč.
1: Tako je.
3: Ampak, kako pravi stari hrvaški pregovor, boljš, da ti poturijo ponarejeno rožico, kot kar pa ponarejen kondom.
0: Brezplačna priloga, Jana.
4: Priloga, brezplačna Jana, jaz sem se ustavila na strani, kjer pišete o tem, kako iz majhnega balkona narediti eno čudovito, udobno, v bistvu en tak prostor za posedanje ob toplih poletnih večerjih, ful dobre ideje.
3: Pa si prepričana, da so te rožice tam na tej sliki prave?
4: Prave, ne vem.
3: Ne veš?
4: Ne vem. In pa fulenih receptov, domači zamrzneni jogurt, pečena feta z medom in timijanom in še veliko odličnih zgodb.
3: Juro, zemi to, ker ona bo spetratna lačna in bolj
0: več navič, več zgodb, več užitka, svet24.si. Hvala, Andraž.
4: Hvala,
2: Draž. Lep dan. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V novem Reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Pred tremi leti so hrvaško javnost in medije razburile fotografije dveh novih vil z zasebno plažo v Zlatoglavu letovišču med Šibenikom in Splitom. Kmalo zatem so na necenzurirano.si razkrili, da so te v lasti članov družine Matjaža Zadravca, nekdanjega direktorja družbe Tuš Holding, ki je bil zaradi zlorabe položaja obsojen na 8 mesecev zaporne kazni. Zadravec je takrat sodišče prepričeval, da je brez denarja, to da še nekaj let predtem je v Dubaju vodil finančno schemo, v kateri so številni vlagatelji iz Slovenije in tujih držav izgubili za skupaj več 10 milijonov evrov prihrankov. Zdaj sta vili, ki jo je zgradila družina Zadravec, dobili novega lastnika. Kupilo jo je bolgarsko podjetje FE Developments. Kot poroča necenzurirano.si, je zelo verjetno, da je denar končal prav v Dubaju, tam namreč od leta 2024 deluje investicijska družba, povezana s člani družine Zadravec, ki je imela na obeh prestižnih vilah upisano hipoteko. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplave, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih. Porušilo se je več jezov, prišlo je do izpadov elektrike, reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čovni iščejo pogrešane. V severni provinci Gansu je zemeljski plaz Davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 že rešili, preostale še iščejo. Pred natanko 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Zadnji vojaki so nato Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo Dan suverenosti. Miren torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Premo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pet minut čez deveto, zdaj je v bistvu že dober dan in en torek, ki bo sončen, zdaj na začetku bo predvsem na severu še malce oblačno, potem pa cel dan lepo, toplo, sončno. V Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 32 stopinj.
2: Dobar dan tudi na ceste. Štajerska avtocesta zastoj ostaja od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti nekaj zastojev v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žlebič-Sodražica pod Slatnikom zaradi prometne nesreče previdno. Radar na cesti Slovengradec-Kotlje pred podjetjem pa v Blagovici smer Lukovica, še enega ste opazili na Lavrici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: Nov poletni dan se prebuja, pravzaprav že prebojen skupaj z aktualom in ta teden se ogrevamo pred enim od vrhuncev zgodbe Laško gremo v hribe, šmohr prihajamo. Ja. SMS je prišel za Matijasa osebno, prisupne naj. Matijas, ja osebno.
2: Naj za trenutek odloži vse, kako že gremo.
1: Ja. Anonimna zgodba, anonimen okay. Poslušalec oziroma poslušalka, gledalka ali gledalec in sicer. Mene pa zanima, kaj je z Matijasovo Valentinovo Ines.
2: Ines?
1: Ines.
3: Ines.
1: Bila je. Ines. Bila je.
3: Kdo? Prosim?
2: Ni bila Ines.
1: Hey. Obstaja Ines?
2: Matijas? Ne, jaz Ines ne poznam.
1: Anonimni vir gredalje. Da spet vabite.
2: Lili je bila za Valentinovo, ni Lili. Bila Ines.
1: Ni bila Ines. A morda je, ki je Ines. Drugače pa... Še vprašanje, zakaj to počneš, Matijas, vabiš samske na šmohor, a na Uršli gori se ni našla kakšna korošica? Sprašuje anonimni vir.
2: A ja, ne.
3: Se ni
2: ne,
3: našla.
2: Ne, ni se našla.
3: Si bil preveč zaposlen s korošci in z klobukom. Glovskim, ki si ga ukradil.
2: To ni bilo na Uršli, gori, to je bilo na Grmadi. Ta klobuk, že tretjič povem. Glavnem.
1: Je to zadnji uradni odgovor, ni bilo nobenega?
2: Ne, nobene korošice ni bilo.
1: Nobene korošice.
2: Sicer.
3: Mogoče bo pa zdaj kakala Laščanka.
2: Laščanka?
4: Ja, pa vem.
1: Savinčanka.
3: Priporočam ti Savinčanko.
2: Mah, ne vem.
3: Priporočam ti Savinčanko.
2: Del časa, več časa izteka.
3: Ko te poznam, Mati, želim se vinčanko.
2: Kaj?
3: Hočeš povedati, da del časa, ko me poznaš, manj se želiš se vinčanko.
2: Ne.
3: Ja,
2: del časa te poznam, bolj proti prekvurju grem.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: po običaju. Slovenska ljudska glasbila so raznolika in vključujejo zrakovna glasbila. Na osnovi ustvarjanja in oblikovanja zvoka je ljudska glasbila moč razdeliti v štiri osnovne skupine: pihala, trobila, glasbila z opno, bobni, mirlitoni, strunska glasbila, godala, brenkala, citre, ter samozvočna glasbila, udarala, strgala, trzala, drgala. Med najbolj značilne sodijo oprekel, gosli, bordunske citre, trstenke, piščali, žvegla ter lončeni bas. Ljudska glasbila in zvočila so predmeti, iz katerih ljudje izvabljajo zvoke, ki jim pomenijo glasbo. Ljudsko glasbilo lahko postane vsak predmet, doma narejen ali kupljen, oziroma vsako glasbilo, če nanj igrajo ljudski godci glasbo iz svojega godčevskega sporeda. Ljudska glasba, tudi tradicionalna glasba, včasih tudi etno glasba, je tradicionalna, večinoma ustno prenešena glasba raznih ljudstev, kulturnih ali etničnih skupin. Značilna je za regionalno kulturo, obsega njihovo vokalno, pesmi, inštrumentalno in plesno glasbo. Ljudska glasba lahko daje tudi značilnosti moderni zabavni glasbi, je odsev življenja temeljnih plasti etničnih skupin, kar vključuje delavski, kmečki ali obrtniški stan. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hello.
9: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: In Serbus, vroče poletje, 24 čez 9. Odštevamo skupaj še kolikokrat spad. Sreda, četrtek, petek, štirikrat.
1: Štirikrat.
0: Spad in se zvedi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Šmohor čaka 9.30, se dobimo gor, ampak ko govorimo o hribih, govorimo vedno tudi dejansko gorski reševalci prisegajo na Dačijo. Zato gre Dačija tudi z nami na Šmohor, tako da zakaj gre? Ker je robustna, ker je fantastična, ker pride kamorkoli,
1: zanesljiva.
0: Vse posod, zanesljiva.
3: Imam drugačeno prijateljico, ko ima Dačo in tudi velikrat spi v Dači, ker je toliko prostorna in je dovolj prostora in gre, ne vem, gre v hribe, si najde en parking in tam si naredi poležišče v Dači in spi v njej.
1: Jaz sem se pelil, zdaj ko smo bili na Urši gori, sem se pelil z Dačijo.
3: Dačijo.
1: Okay. To mi je vedno izziv reči pravilno.
0: Dačija. Da govoriš o njej. Ja.
1: Tako, Dačija in pelil sem se v Dači in je definitivno to, bom tako rekel, moj sanski avto.
0: Dej nehaj.
1: Ja, ampak že od nekdaj. Že od nekdaj in to, da sem bil v Dači zdaj na Ušli gori, je bilo sam še pika na i, da sem si potrdil, da si želim imeti Dačijo.
0: Tako,
1: da, če poslušate, zdaj pridem k vam.
0: Bravo. Ko boš imel nekoč Dačijo, greš naprej gor, na hrib, pripraviš se potrebno za vse nas in potem greš dol in greš gor peš. Dačijo postiš v dolini.
1: Pa zakaj jo pa imam Dačijo, če bom šel peš gor? Ne.
0: Da pripraviš vse ostalo.
1: Ne, ne,
0: torej,
1: ne, ti posluš.
0: Novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi,
1: da... In zaradi tega je škoda iti peš. Če imaš 4x4 in imaš Dačijo, je škoda iti peš v hribe. Sicer pejte peš v hribe, to je zdravo, ampak če imate Dačijo, pa pejte z Dačijo.
0: Ti kolegica, dejansko, ki ima Dačijo in ki spi po hribih, vse posod kamorkoli
3: gre na izlet. Zdaj šla
0: sama.
3: Z mamico je šla.
0: Z mamico.
3: Ja?
0: Matjas. Mislim, da je to usvojena zgodba.
1: Za?
0: Kolegica z Dačijo spi po hribih sama, po gozdovih.
1: Okay.
3: Bi se pridružil v tej Dači?
1: Bi. Ampak
0: ta še postita
1: predvsem,
0: doma.
1: Predvsem zaradi Dačija.
3: Te dam kontakt.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: 4 minute čez pol deseto že.
1: Eno lepo dobro jutro, v Celju in Črnomlju je 23 stopinj, Bled, Kranj, Murska Sobota 24, prav tako Novo mesto, v Kopru pa trenutno najtopleje z 28 stopinjami. Danes bo najprej še malce oblačno, predvsem na severu Slovenije. V Beli krajini lahko popovdne nastane kakšna ploha, bo pa v ostali Sloveniji pa sončno. Popovdne bo zapihal veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 in tja do 32 stopinj. Jutri je precej sončno z nekaj oblačnosti, najnižje jutrne temperature od 14 do 19 stopinj, čez dan pa med 26 in 32 stopinj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča, previdno pa na štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Vseh zastojih še enkrat opomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče. Sicer pa so posledice prometne nesreče odstranili na cesti Šlebiča-Sodražica pod Slatnikom. Radarji pasi v Kedi v Vržeju pri transformatorju, v Hrastniku pri bencinskem servisu smer Trbovlje, pa v Komendi ste opazili pravzaprav v Mostah pri Komendi policijska kontrola pri bivši Olgi smer Brnik. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Zajmo.
1: Andrej Milković, Milko, dejansko stopnjujemo napetost do finala svetovnega nogometnega prvenstva. Včeraj na sredi...
2: Pravzaprav,
1: veselje. Matija se včeraj vriska v družbi pri slavju, da so
3: katere,
1: se Portugalci...
3: Večina ljudi danes vriska, ker je privoščila, da Amerika izpade, ne, zaradi zadnjega dogajanja. Ti si pa privoščil, da so Portugalci.
4: Jaz, ko sem videl, kaj se je začelo dogajati, ko sem videl ti zgolj, sem začel, vamos a la playa!
3: Jaz sicer mislim, da je bil hrvaški gol upravičeno razveljavljen.
4: Ne.
3: Sorry.
2: To še velja, da je 19. julija finale.
3: Velja, če ne bo. Mislim, očitno lahko tudi to sicer lahko predstavijo, recimo, če bi kakšen prišel dekret.
2: A še velja, da imaš takrat rojstni dan?
3: Absolutno. To tudi, mislim. Ja, razen, če so mi se zlagali, kdaj sem bil rojen.
1: Vse velja. Še vedno favorit Francija, pravi Milko.
3: Ja, še vedno favorit Francija. Mislim, Francija je najboljša ekipa tega svetovnega prvenstva. Tukaj sploh ni debate, ampak nogomet je šport, ki ne pomeni niti približno vedno, da bo najboljša ekipa zmagala. To je jasno. Če bi se igralo po ameriškem sistemu, a veš, v vsakem krogu 7 tekem, pa zmaga tisti, ki pride do 4 zmag, mislim, da bi Francozi zagotovo slavili, ampak takole na eni tekmi, pa videli smo, v kakšne težave jih je Paragvaj spravil Francoze s tistim svojim antinogometom, ampak tudi to je dovoljeno. Vse je dovoljeno, kar ni dovoljeno. Skratka.
1: Kakšna tekma dobra nas čaka nocoj, katero je vredno pogledati vsaj v živo ali pa
3: mislim,
1: za nazaj?
3: Vidimo, da ti izločilni boji so pač nekaj povsem drugega. Zdaj že skoraj mesec dni je svetovno prvenstvo, neverjetno, kako hitro teče čas in vidimo, da te tekme na izpadanje resnično prinašajo tisti res čar, sploh v nogometu, sploh v športu, ki je tako zelo nepredvidljiv in danes absolutno zelo, zelo zanimivo bo videti Argentince ponovno z Mesijem proti Egiptu. Zanimivo bo tudi videti Švico in Kolumbijo, ki bosta zaključili tale ples osmine finala, potem bomo dejansko imeli vseh 8 četrt finalistov, 6 dosedanjih, zelo, zelo takih, bi rekel, ne samo pričakovanih, ampak v skladu z dogajanjem na svetovnem nogometnem zemljevidu, 5 močnih evropskih reprezentanc in Maroko, o katerem smo se tudi pogovarjali, sicer afriška reprezentanca, ampak sestavljena iz fantov, rojenih in vzgojenih v Evropi, tako da eno tako močno sporočilo evropskega nogometa, zmaga Norveške nad Brazilijo in tako naprej in tako naprej, skratka. In pa zame vrhunc tega svetovnega prvenstva trenutno lestvica strelcev. Namreč pogledati lestvico strelcev, dlake mi grejo po konci, res Messi 6, Haaland 6, oziroma Messi 7, Mbappé 7, Haaland 7, Kane 6, res neverjetno, 4, verjetno najboljši napadalci, ne samo zadnjega obdobja, ampak desetletji skupaj, čisto na vrhu lestvice strelcev, ta 4 res velikanska imena, ki se zdaj neposredno borijo za to krono strelcev, vsi še vedno tudi v konkurenci s svojimi reprezentancami, tako da bomo naprimer videli obračun Holanda in Kejna med seboj, potem je tudi možno, da bomo videli Messi in Mbappéja med seboj, tako kot v finalu. Skratka, res ta lestvica strelcev teh vele zvezdnikov, mislim, da je najlepša stvar tega svetovnega prvenstva. Seveda v pričakovanju teh res izločilnih bojev, čisto zaključnih.
1: Gledamo spektakularno prvenstvo, prvenstvo presežko, tako in drugače. Spremljamo naprej, skupaj s tabo, ampak na kratko se moramo dotakniti. Košarkarska reprezentanca.
3: Ne, se je prav, da se, no, se zdaj ne moramo pogledati stran. Ja, dejansko 2 zelo boleča poraza, Estonija v Estoniji in pa Švedska včeraj zvečer v Stožicah. 2 poraza, ki zagotovo sta nekako razprodaja ogleda slovenske košarke. To se moramo vsi skupaj zavedati, ker smo v tej zgodbi skupaj, ampak resnično mislim, da smo skupaj v tej zgodbi, kajti ja, Slovenija je bila zdesetkana, ampak enostavno smo se v zadnjih letih tako zelo navadili na ta Disneyland Luke Dončiča, da v bistvu in tisti, ki pišemo bolj ali manj o njem in tisti, ki gledajo bolj ali manj njega in tisti, ki kupujejo vstopnice bolj ali manj zaradi njega, potem nekako vsi skupaj pademo v eno luknjo, ko ga iz tega ali onega razloga ni in potem ostane zelo malo in potem se zgodi in da nekaterih njegovih drugih članov reprezentance, soigralcev ni iz tega ali onega razloga in da ni gledalcev in da ni zanimanja in potem eno z drugim je to nek začaran krog, ki ga ni mogoče ustaviti in Slovenija potem zelo hitro pade na veje, na katerih je se sedaj. Dobra novica, vendar le kljub tema dvema porazoma je Slovenija napredovala v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo in ga bo avgusta začela, ampak do takrat se morajo vsaj tiste stvari, ki jih je v teh dveh mesecih oziroma mesecu in pol mogoče spremeniti, se morajo spremeniti.
1: Tudi publika in vstopnice. Milko, nadaljujemo to zgodbo košarkarske reprezentance in tudi dirke po Franciji dobro kaže...
3: Rumena majica po treh etapah, ena etapna zmaga in pa ena, ki jo je Pogačar velikodušno prepustil. Danes bo verjetno rumeno majico sicer izgubil, ampak vse to je načrtovano, da bi jo potem vzel nazaj, ko bo to najbolj potrebno.
1: Šport je še boljši, ko se ti zraven. Hvala Milko, na videnje, slišanje čez 24 ur.
3: Lepo se imejte.
0: Time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: Prišli časi, Vladimir Kočevsec, dobrodošli tudi vi, to sobota 9.30, vrhunec.
1: Zlatorogov Ruzak.
0: Šmohor je dejansko doma nad Laškim, tam je Laško doma, tako da Laško bo zapasal še toliko bolj. Dobimo se ob 9:30 na vrhu.
2: Na vrhu, tako da morate prej štartati, seveda. Ne ob 9.30, štartate že prej, da smo 9.30 vsi skupaj pri domu na Šmohorju.
3: In najprej žurka, ansambl Glas, Bipop in pa Rok Piletič. In potem po koncu te žurke vsi v dolino na Laško, pivo in cvetje,
2: sobotno dogajanje.
3: Sam skotelimo se. 9.30, Šmohor. Bravo. Smo si zapisali?
0: Točno, imamo informacije, danes tudi nagradna igra, nagrade na Facebooku in Instagramu, na spletni strani smo objavili video, v katerem smo Patricijo iz pivovarne Laško postavili pred izziv v igri Zlatorov Go Ruzak. Po 6 uri vsak dan izžrebamo nekoga, ki prejme fantastičen darilni paket Laško. Se dobimo to soboto, Šmohor.
2: Gremo
3: v hribe!
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom nazdravila tudi Patricija in naša Laško ekipa.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Actual cum.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo! Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi...
1: Imite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, reši...

0: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Popolnim občutkom.
1: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na današnji dan pred 35 leti se je končala vojna za Slovenijo. Evropski poslanci o pravicah letalskih potnikov in pomoči kmetom. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1 uri in 15 minut po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2. uri in 40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasbourgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja svetu EU, ki jih bo predstavil irski premier Michael Martin. Ukrajina je po noči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Za danes in tudi za jutri dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje sonce.
2: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato posod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
8: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
11: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastniku pri Petrolu v smeri proti Trbovljam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: V današnji oddaji bomo govorili o delu poslanstvu in še čem drugem Rotary kluba Zagorje KUM. Z nami je Janez Lipec, lep dober dan želim.
4: Dobar dan tudi vam in poslušalcem.
3: Ravno v tem času, ko poslušalci poslušajo najin pogovor, poteka že 14. mednarodni tabor Mojca. Toliko, da osvežite spomin, kaj se dogaja na tem taboru, koliko otrok je letos, odkot prihajajo.
4: Ta tabor smo začeli leta 2012, to se pravi, letos je že 14. Imenujemo ga tako, kot se na Dolenjskih Toplicah imenuje ta tabor Mojca, tudi naš projekt z istim imenom, ki pa se začne malo prej, to se pravi, začenjamo ga v petkih z ogledom tovarne, menjajo se steklarna in eti elektroelement, to se pravi, tu vidijo proizvodno, ker je naš interes kot rotarija in članov, da otroci konkretno vidijo, kaj se dela, kako se dela, nekje s steklom, druge pa z roboti, ki se stavljajo zahtevna dela, potem se dobimo na skakalnici v Kisovcu, tam otroci dobijo nahrbtnike z darili, ki jih prispevajo donatori in 20 evrov žepnine, to je nekje priporočena žepnina za 6 dni bivanja v Dolenjskih Toplicah in to je njihovo prvo spoznavanje, prvi sedijo skupaj za mizo, sedi jih 20. Če povem čisto, če rečemo v Trbovljah, pridejo iz 3 osnovnih šol in praktično se ne poznajo in zdaj, ko pridejo še iz Litije, Radeč, Hrastnika, Rimskih Toplic in Zagorja, zraven pa še pomešamo, če lahko to rečemo, tujce iz Bosne in Srbije, tu se prav pridejo iz naših pobratenih klubov, je kar vesela druščina, ki se prve trenutke bolj gleda daleč, se zbira v skupino, potem, ko je pa zaključek tega tabora po 6 dneh v Dolenjskih Toplicah, pa lahko rečemo, da so solze slovesa tisto, kar lahko rečemo, da smo dosegli vsi skupaj in da rečejo, da so se pogovarjali srbsko-slovensko ali bosansko-slovensko, kako že hočete, v glavnem sporazumevajo se brez meja vir, brez meja držav, to, kar je zdaj glavni problem v svetu, to se pravi, da se raje sovražnimo, kot imamo radi. Vmes nisem še povedal, da ostane še sobota in nedelja zjutraj, soboto gremo na izlet, prejšnja leta smo hodili na začetku na Bled, zaradi prevelike gužve smo se odločili, da gremo v Nordijski center Planica, letos pa prvič jih malo peljemo na Roglo in na poti med krošnjami. Upam, da jim bo všeč, nedeljo pa izkoristimo, da tisto, kar smo za Gorje KUM in kar je ponos za Savja KUM, tujce peljemo na KUM, domači, to se pravi Slovenci, pakirajo, oni se pa po KUM-i malo gugajo, malo spoznavajo zgodovino in so na najvišjem vrhu, če rečemo, srednje Slovenije. To je nekje ta naš tabor Mojca, ki se bo čez 2 dni zaključil.
3: Za Rotary klub vemo, da pomaga na vse načine, ampak za takšne projekte je verjetno potrebno preskrbeti kar precej denarja.
4: Projekt, če rečemo celotnega obsega, se vrti okoli 20 tisoč evrov. Seveda prispevajo tuji klubi za svoje otroke. Mi prispevamo za svoje otroke in poskrbimo za vse izlete. Lahko rečemo, da tu pomagajo ob donatorjih, da jih ne naštevamo, tudi občine, to se pravi od Litije, Zagorja, če gremo po Savi navzdol, Trbovelj, Hrastnika in Radeč, eni z večjimi, eni z manjšimi prispevki. V glavnem ne smemo pozabiti tudi, da se vsako leto prijavimo na Slovensko zvezo Rotary klubov in tudi tam dobimo primerno donacijo, predvsem zaradi tega, ker je projekt tradicionalni in je projekt mednaroden, kar tudi, če rečemo, distriktu veliko pomeni.
5: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bal se sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tam.

0: niti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Z Janezom Lipcem se danes pogovarjam o delu Rotary kluba Zagorje.com. Prej smo govorili o 14. mednarodnem taboru Mojca, ki poteka v teh dneh, pa tudi sicer je za rotarijskim letom 2025-2026 kar veliko kljukic, ne, tistih uspešnih.
2: Ja, predsednik Bojan Klenovšek je bil predsednik do konca junija, pa tudi člani smo zadovoljni z delom. Smo skromni, ampak lahko rečemo, da smo tudi pridni, to se pravi ob tem taboru Mojca, ki ga en predsednik obdela, drugi z njim štarta vsako leto, ker s 1. junijem je nov predsednik Silvo Strmlan, on bo praktično s tem projektom začel, ki ga je Bojan Klenovšek in ekipa pripravila. To je posebnost, če rečemo, rotarijstva, da se predsedniki menjajo vsako leto in imajo vsako leto veliko dela in tako je Bojan v lanskem letu in Rotary klub Zagorje smo uspešno zaključili, ker zaključili smo tudi triletni projekt Vodni agenti, tu so spet sodelovali vse osnovne šole, vseh 15 osnovnih šol. Tri leta, to se pravi tri generacije otrok, se je učilo za vodnega agenta, zmanjšanje uporabe vode, ohranjanje vode, zmanjševanje plastike, viri, vodni viri, vsaki občini posebej, kako se to ščiti in kako pomembna je voda. V šoli so imeli tudi merilne sisteme, to se pravi, da so točno videli, popisovali, koliko vode se prihrani, bistveno je pa, da so videli, če je pipa na polno odprta, kako števec hitro teče in koliko vode gre v prazno, če lahko to rečemo. Potem vsako leto prispevamo tudi projekt Manj svečk za manj grobov, tu smo že stalni donatori, ob tem imamo še stalno, že tradicionalno obdarovanje novoletno, to se pravi že od vsega začetka ustanovitve. Skrbimo za otroke s posebnimi potrebami, to se pravi naša osnovna šola Slavka Gruma, naša tradicionalna, tam jih vse otroke obdarimo jih tako, da s tistim, kar nam vodstvo šole priporoča, kaj je najbolj primerno za otroke. To se pravi, lanskega decembra so dobili posebne termosteklenice, da bodo zmanjševali porabo plastike. To je vezano tudi na projekt našega kluba od Triglava do Ohrida. Očistimo zemljo plastike in odpadka, en plastik sup. En plastik sup pomeni, da smo vezani kot Rotary klub za ta projekt mednarodni in smo tudi ambasadori, če lahko rečemo, za cel Balkan. Tako da je to tudi en poseben projekt, ki je velik, ne bom rekel trojevoč, ampak je veliko dela, predvsem komunikacije in trudimo se za prenos znanja, ker Slovenija je velika, kar se tiče čiščenja okolice, zmanjšanja odpadkov, tako tudi predsednik en plastik sup. Sem dobil s ponosom poročilo, da mu njegov prijatelj, ki je hodil 10 dni z družino po Sloveniji, praktično ni našel, ni videl pločevink, ni videl plastičnih steklenic po cestah, tako kot so drugot, in videl je, da imamo v Sloveniji ločeno zbiranje odpadkov, ker večina nas tretira v manj razvite, čeprav se mi hvalimo, koliko smo dobri, pa tudi, če nismo čisti.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Janez Lipec, zdi se mi, da tisto, kar Rotary klub Zagorje KUM s svojimi različnimi humanitarnimi, mladinskimi, okoljskimi projekti enkrat poveže, ostane povezano.
2: Ja, trudimo se za to povezavo, zato tudi povezujemo te osnovne šole, ker računamo, da otroke najlažje naučimo, pocukamo, pred nami je nekje pripravljamo projekt, ki je bolj zahteven, to se pravi, to so cigaretni ogorki, ki grejo direktno, če rečemo, v vodo in večina jih misli, da je to neka posebna, ampak je navadna plastika in če bi povedal količine, te milijarde sploh ne znam povedati. Problem je v to, da je svetovno ugotovljeno, da jih 60% vržemo na tla.
1: In tega se zdaj lotevate?
2: Počasi bomo pripravljali, ker je kar zahteven projekt. Bistveno je pa, da začnemo osveščati, da začnejo otroci cukati za rokav očeta, mamico, dedka, babico, da naj ne meče na tla, da naj poišče neko drugo mesto.
1: Še kakšen poseben projekt v naslednjem rotarijskem letu?
2: Bolj se držimo tradicionalnosti, če pa dobimo kakšen izziv, drugače pa s tem tradicionalnimi projekti za dosti dela. Najbrž bomo pa kaj najdli, saj tako je prišlo tudi pred leti povezanost dveh osnovnih šol, to se pravi slovenska Slavka Gruma in pa bosanske velike osnovne šole iz Doboja, ki ima približno med 1000 učenci, tudi okoli 70, tako kot je v Zagorju. In tu smo izpostavili povezavo, izmenjavo mnenj, lahko pa rečem, da tisto, kar so iz Doboja videli v Slovenijo, se nadgrajuje, saj sedaj Doboj potem, ko je videl pri nas, zgradil posebno objekt v tej šoli za otroke s posebnimi potrebami, s posebno kuhinjo za njih. Sedaj pa pripravljajo, morda so bolj pogumni, kot smo mi, vsi skupaj, če rečemo v Sloveniji, pripravljajo poseben bazen. To se pravi, skupaj z nemškimi donatorji se pripravljajo projekti in občino, da bodo tudi ob šoli dobili poseben bazen za otroke s posebnimi potrebami.
1: Upam, da bo to slišal tudi kdo pri nas. Janez Lipec, hvala lepa za te informacije in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno poslušalcev, hvala vsem donatorjem, ki nam pomagajo in nasvidenje naslednje leto, če ne bo prej kaj novega.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
10: Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Obvozi so možni preko Štude in preko Pogorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah in ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Pa recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na nič 41 30 30 70. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Za mlinom. V trboveljski občini je nekdaj delovalo več mlinov, ki jih je poganjala voda, predvsem potok Trboveljščica. Zadnji delujoči je bil Knafličev mlin, ki je deloval vse do leta 1980. Kmetje iz Čeč, Knezdola, Planinske vasi in Retja so prinašali žito, ki so ga nato v mlinu zmleli. Mlin je bil del Roševe posesti. Leta 1874 sta Roševa prodala posest občini, ki ga je nekaj časa dajala v najem, pozneje pa prodala Pongracu Knafliču, ki je nadaljeval z mlinarsko tradicijo na tem območju. Mlin je, kot rečeno, deloval do leta 1980. Zadnji lastnik je bil Jože Knaflič, ki je bil vse svoje življenje mlinar. Hiša, ki stoji blizu sedanjega križišča pri komunali na območju Golovca, na levem bregu Trboveljščice, je bila dolgo edina zgradba na tej strani potoka, zato so prebivalci to območje poimenovali za mlinom.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

V 94. letu starosti je umrl Gvido Ahac. Gvido Ahac iz Planinske vasi nad Trbovljami. Pogreb bo v sredo 8. julija o 15. uri na pokopališču.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V Franciji in Španiji ustrajajo visoke temperature. Avstrijski parlament na 50-letnico zakona o narodnih skupnostih glasuje o predlogu novele. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je za danes v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujejo temperature do 38 stopinj Celzija. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinom v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Ukrajina je ponoči proti Moskvi izstrelila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarče ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj zmagal na tretji etapi dirke po Franciji. Na skoraj 196 km dolgi trasi je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Danes bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev s 4 kategoriziranimi vzponi. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah, ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na 0141303070. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
1: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
0: Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Na isti avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, obvozi so možni preko Štude in preko Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah in ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Pa recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na nič 41 30 30 70. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
3: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
7: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32. Pozdravljeni. Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami upočasnjena vožnja v smeri proti Celju. Na cesti proti Bledu je prav tako povečan promet. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt, medtem ko uvoz proti Celju ostaja zaprt. Proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob, obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude in Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Elektro Ljubljana obvešča.
5: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 9. julija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Toplice, izvod na Bregu, desni del.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Novice na Radiu Aktual.com.
7: Zbranih dovolj podpisov pod zahtevo za referendum o noveli

0: zakona o parlamentarni preiskavi. Množice v iranskem mestu Kum se poslavljajo od Hameneja. Vreme danes bo po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov, potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Kot so navedli v sporočilu za javnost, so bili do danes oddani 42 tisoč 4 podpisi, o uveljavitvi novele bodo tako jeseni odločali državljanke in državljani. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Neznani strelec je v ponedeljek zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem povzročil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. O smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. Državni proračun je v prvem poletju izkazal 1,2 milijarde evrov primankljaja, je danes objavil fiskalni svet. Polletni primankljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani. Presegel je tudi polovico načrtovanega primankljaja za celo leto, ki je 2,1 milijarde evrov. Obstaja tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega. Španija si utira pot do sanske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1-0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA. Po napovedi Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
1: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Virtual kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
10: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
11: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
13: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam lekarna Pušnik želi.
12: Meritve hitrosti se izvajajo na Rojah pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Slovenski rudarji so v petek, 3. julija, obeležili svoj praznik. Praznujejo ga v spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija leta 1934 začeli zasavski rudarji. In prav rudarskemu prazniku namenjamo današnjo oddajo. Najprej pa se bomo podali v zgodovino. V arhivih sem našla časnik, ki je izhajal leta 1934. To je Slovenski gospodar, list ljudstvu v pouk in zabavo. Številka, ki je pred mano, je iz 11. julija leta 1934. Pa poglejmo, kako so takrat pisali o stavki naših rudarjev. Gladovna stavka v Trbovljah. Ubogi trboveljski rudarji neprestano jim zmanjšujejo s krvavimi žuli in uvedni smrtni nevarnosti zaslužene prejemke, ki so dosedaj komaj zadostovali za pičlo hrano, da o obleki ter drugih potrebščinah niti ne govorimo. Ponovno prikrajšanje mest delavcev ter nastavljencev vseh podjetjih območja trboveljske premogovne družbe je povzročilo pri vseh prizadetih obupen korak, ki je posebnost ter redkost v prebritki zgodovini delavskih zatirancev. Zadnje dni je oznanila trboveljska družba, da mora znižati plače ter dajatve vsem rudarjem ter nastavljencem z ozirom na padec cen premogu ter sploh radi skrajno slabega trgovskega poteka. Če bi se pa položaj na premogovnem trgu ne zboljšal kratkem, bi morala družba obrat še bolj skrčiti ter še več rudarjev odpustiti. Dosedani prejemki rudarjev so bili, kakor že omenjeno, itak tako pičlo odmerjeni, da niso bili zadostni za prehrano delovskih družin in je na tisoče rudarjev trpelo občutno pomankanje nekaj mesecev. Ponovna krčenja ter otegovanja so prisilila uboge trpine v gladovno stavko, ki je zasledovala cilj že naznanjena znižanja denarnih prejemkov in dajatev ukiniti. V večini jam trboveljske družbe delajo rudarji po 8 ur in v 3 šihtih. Ko je nastopil v torek dne 3. julija drugi šiht podzemeljsko delo, je izjavil prvi, da ne bo zapustil jam in je ostal na svojem mestu. Rudari so resno poudarili, da ne bodo ne jedli ne pili in bodo ostali v jamah, dokler jim ne dovoli družba prejšnjih prejemkov in jim ne omogoči življenjskih pogojev. Delavstvo je še naglasilo, da noče jamskega dela onemogočati in bo oskrbovalo potrebno varnostno službo in ne bo trpela družba nobene škode. Vest o gladovni stavki v Trbovljah se je razširila z bliskavico ter raztegnila na Zagorje, Hrastnik, Rajhenburg, Hudojamo in Kočevje. V jamah je ostal tudi drugi in tretji šiht in so bili dne 4. julija že vsi rudari pod zemljo. Revežem v jamah so se pridružili glede gladovne stavke oni pri družbi zaposleni delavci, ki delajo nad zemljo, uradniki ter poduradniki, katere je prikrajšani zaslužek bolj zadev nego delavske mase. Po jamah ter vseh podjetjih družbe sta vladala popoln red in mir. Potrebna varnostna reševalna ter gasilna služba so se vršile v vseh revirjih z vso natančnostjo in je bilo v tem oziru poskrbljeno za 4000 pod zemljo stavkajočih rudarjev. Trgovci in obrtniki po okrajih trboveljske družbe, ki so navezani na delavstvo, so se postavili na stran stavkajočih ter so zaprli trgovine in svoje delavnice. Dne 5. julija so vzdržali v gladovni stavki rudarji prvega šihta, ki so pričeli stavko dne 3. julija 60 ur, oni drugega šihta 52 ur in tretjega šihta 44 ur. Samo par rudarjev se v jami vsled oslabelosti onesvestilo in so jih morali spraviti na sveži zrak. In zdaj uspeh v stavke. Dne 5. julija so se vršila večurna pogajanja v palači trboveljske družbe v Ljubljani med zastopniki delavstva in vodstva družbe. Pogajanja je zaključil generalni ravnatelj z izjavo, da družba po nalogu kraljevske vlade preklicuje izdane ukrepe in da ostanejo za sedaj pravice in prejemki rudarjev neokrnjeni. Prihodnje dni se bo vršila v Ljubljani ponovna razprava, na kateri bo stavila družba delavstvu nov kompromisni predlog. Pri tej razpravi bo namreč navzoč tudi minister za šume in rude, gospod Ulmanski. Z omenjeno izjavo družbe je bila stavka končana in rudari so se začeli vračati iz jam. To je torej zapis iz takratnega časopisa Slovenski gospodar, ki nosi datum 11. julij 1934.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O prazniku rudarjev govorimo danes. Prej smo govorili o stavki leta 1934, zdaj se iz zgodovine vračamo v sedanjost. Trbovlje, 3. julij 2026, pred rudarskim domom. Toni Lisec, predsednik Rudarskega muzejskega in etnološkega društva Perkmandeljc Trbovlje.
2: Dobro in velik, srečno! Vse vas lepo pozdravljam, predvsem pa naše kumarate iz Jedreža pa iz Zagorja. Predvsem pa vas, moji kumarati Knapi Trbovsk in pa vsi občani tist in otroci tist, imate rad to Knapuš.
3: Še

0: Toni Lisec je bil vodja stavkovnega odbora zadnjega štrajka zasavskih rudarjev.
1: 3. julij, praznik rudarjev, spomin na veliko gladovno stavko leta 1934. Stavk je bilo skozi zgodovino v naših rudnikih kar nekaj. Mogoče zdaj kratek spomin na zadnjo. Toni Lisec, vi ste jo nekako najbolj občutili in tudi vodili.
2: Ja, spomini so še kar friš in tega verjetno nikoli nam pozabo. Cajt gre naprej, lejte, rane se počas celijo. Brez tega bomo pač se mogli navaditi živeti, ampak pač v naših srcih pa tak napoč naše kar živi.
1: Leta 34 so bili knapi med seboj zelo povezani. Tudi vi.
2: Lejte, tudi jaz vam reči, da ja, cajti so drugači, ne se tu škoda govoriti, ampak ja, še vedno jaz pravim, da ta komarati to besedom izrazene, to je... Je bilo in bo in bo do konca, dokor mo živ.
1: Kako je biti pod zemljo v temi, čakati, kaj se bo zgodilo, tako kot se je to dogajalo leta 1934?
2: Ja, če se zdaj spomnim, tudi meni je tu že malo šlo iz spomina, ampak teh stvari človek ne pozabi. Jaz pravim, tu so pogoji tak, ko jih si jih človek tle od zuni ne more predstavljati. Zahteven, predvsem jaz bi rekel, tako v telih cajtih si kar že težko predstavljam, da bi se ljudje tako upirali.
1: Bi danes še enkrat šli v jamo, čakati, sedeti, upogumljati sodelavce, se pogajati?
2: Zmr.
1: Kaj je bilo tisto najtežje času zadnje stavke? Se dogovarjati, pregovarjati, dopovedovati so tovarišem knapom, kaj se dogaja ali pogajanja zunaj?
2: Tist je šlo krtko. Tist bom rekel, tist. Problem je bil v tem, da smo mogli komaratom dobesedno lagati, mu obljubljati stvari, še jaz sam vrjetni smo se vril. Ampak roko na srce, nekog se je spalal, vsi smo se postarali, večina nas. Nek socialni mir smo najdli vsi, tako da jaz upamo, da ta zgodba ni bila najboljša, ampak tu nismo bili mi krivi. Ta zgodba se je začela že davno pred tem.
1: Rudnika ni več, jame so kakršne so, nekaj dediščine še ostaja, kako skrbite za njo?
2: Mi se trudimo po svojih močeh, se pravi, mogoče tle ne bom za nazaj piril kakih ran, ampak jaz mislim, da se v preteklih letih, sploh tedi, ki je bilo popolnoma drugačen pogoj, bi se lahko veliko več naredil. Ne? In jaz pravim, da se zdaj mi tlele na turščiki, ki ukvarjamo s tem, pa poskušamo nekak te stvari, da se saj ne pozabijo, ne? Že kaj druzga. Jaz verjamem, da bomo mogoče s posluhom tudi lokalnih skupnosti, pa družbe civilne, pa pravih trbovcev, zasavcev, nekaj skrb spravili, da bo nekaj ostali za namcem.
1: Se vam zdi, da druga rudarska, etnološka in muzejska društva po Sloveniji bolj naletijo na posluh za ohranjanje te dediščine?
2: Jaz opažam, predvsem jaz to imajo osebno videnje, ne? Da mora očitno stvar čisto umreti, da ljudje začutijo, da brez tega življajo v njihovem krajih ni, ne? In trbovlih se dejansko tudi dogaja. Jaz verjamem še enkrat mi povedati, da se bo stvari kar slabi ne more biti, jaz pravim, bomo s tem svojem trmo, tako knapusko, bomo že nekaj skrb spravili.
1: Rudarski muzej v Trbovljah?
2: Muzej, ne, tu jaz že pravim, tu bi že mogel 30 let biti, ne se zdaj o tem pogovarjati, nikoli pa ni prepozno, definitivno. Ampak jaz tle vidim več, mogoče ne problem, ampak stvar bi nekako mogla biti enovatna, mislim. Jaz vedno govorim, da nisam Trbole, Hrasen, ki je Zagorje, posledično tudi Lašk, Sjedrž. To je zgodba ena in ista in tle bi tako bi mogli mi delovati, ampak nažalost vse ostaja sam pri besedih.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Obeleževanje dneva slovenskih rudarjev v Trbovljah že nekaj let sovpada z začetkom počitniških programov Društva prijateljev mladine Trbovlje, ki ima svoje prostore prav v rudarskem domu. Tudi letos so obeležitvi prisostvovali otroci in naj bo zaključek današnje oddaje v njihovem slogu.
2: Na oder pa vabim še Lauro Izgoršek, vodjo Društva prijateljev mladine Trbovlje.
3: Srečna sem tudi z moje strani, kratko in jedrnato. Mi smo veseli, da dan slovenskih rudarjev vedno poteka ob začetku počitniških varstev na Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Saj je pomembno, da zgodovino, dediščino rudarstva, ki je oblikoval naš kraj, predajamo naprej našim mladim. In da ne bom govorila jaz po nepotrebnem, vabim katero od naših mladih, da se nam pridružijo, pa naj oni popestrijo današnje dogajanje. Filip Jakob, pridite bližje.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na Rojah pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah, ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na 0141 30 30 70. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: V 94. letu starosti je umrl Gvido Ahac. Gvido Ahac iz Planinske vasi nad Trbovljami. Pogreb bo v sredo 8. julija o 15. uri na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bodo pospremili iz Vežice številka 2, ki bo odprta od 13. ure dalje. V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trbovljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 9. julija od 11. do 14. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Vreskovo iz vod pod gozdom.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Četrtek 9. julija od 11. do 14. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Vreskovo iz vod pod gozdom.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Kje v Zasavju je varno in kje nevarno kolesariti? Konec junija v regiji 1160 brezposelnih. Popoldne po sončno. Regijski center mobilnosti Zasavje je pripravil interaktivni zemljevid, na katerem je moč označiti lokacije oziroma odseke, kjer je kolesarjenje varno, manj varno ali nevarno. Zanimajo jih opažanja z terena, kje so nevarni odseki, kje manjkajo kolesarske povezave, kje bi bile potrebne izboljšave in katere poti so že dobro urejene. Cilj zbiranja podatkov je pridobiti čim boljši pregled nad dejanskim stanjem kolesarske infrastrukture v Zasavski regiji. Zbrane informacije bodo pomembna podlaga za načrtovanje izboljšav, pripravo projektov, usklajevanje ukrepov z občinami in pristojnimi institucijami ter za bolj sistematično urejanje pogojev za kolesarjenje v regiji. K sodelovanju vabijo splošno in strokovno javnost, redne in občasne kolesarje, občane vseh zasavskih občin ter vse, ki poznajo razmere na terenu.

0: Občina Hrastnik tokrat oddaja v najem 80 kvadratnih metrov veliko službeno stanovanje na cesti 3. julija. Namenjeno je prosilcem zaposlenim na občinski upravi občine Hrastnik ali v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Imeti morajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti. Službena stanovanja občine Hrastnik se dodeljujejo na podlagi meril, to pa so pomembnost del in nalog, ki jih opravlja prosilec, stopnja strokovne izobrazbe, stanovanjski status, skupna delovna doba ter delovna doba v Hrastniku. Na razpis se lahko prijavijo tudi prosilci, ki niso državljani Slovenije oziroma Evropske unije, ukolikor izpolnjujejo pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Najemnina za službeno stanovanje znaša malo več kot 438 evrov mesečno. Ob koncu junija je bilo v Sloveniji registriranih 42.245 brezposelnih oseb, kar je 815 oseb ali 1,9% manj kot maja. Obenem pa je to najnižje število brezposelnih po letu 1990. V območni službi Trbovlje so imeli konec junija v evidenci 1160 brezposelnih, od tega 187 na uradu za delo Hrastnik, 298 v Litiji, 479 v Trbovljah in 196 v Zagorju. V primerjavi z majem je bilo v Zasavju junija 38 manj brezposelnih, od tega 3 v Hrastniku, 17 v Litiji, 21 v Trbovljah, na uradu za delo Zagorje pa so imeli v evidenci 3 brezposelne osebe več kot mesec prej.
1: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo Zasavju popoldne sončno, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam pa tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo okoli 19 stopinj, dnevne do 33.
1: 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Актуал Кум.
1: Натурета. Синоним за върхунске пикник класике. Избране съставине, препознавне рецепта им брезчастне окусе. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби да усак тренутек друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши и ще бол... Не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурета.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
10: Danes bo sončno. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. Tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
11: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
10: Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Ljubljani pred Domžalami promet upočasnjen. Na Primorski avtocesti je promet upočasnjen v obe smeri pred Postojno. Prav tako je promet upočasnjen na cesti proti Bledu. Prosimo, naredite in držite reševalni pas. Izvoz Slovenske Konice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz proti Celju ostaja zaprt. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani je zaprt. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Obvozi so možni preko Štude in Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Muzej Norosti predstavil prejeto nagrado in napovedal Festival Norosti. Filmski festival v Karlovih Varih obeležuje dva jubileja, 60. izdajo in 80 let obstoja. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Poletne večere bo v tem tednu lahko obogatilo kar nekaj dogodkov. Potem, ko je ploščad pred Delovskim domom Trbovlje prejšnji teden gostila izjemno zasedbo Satori, kjer je domači glasbeni velemojster Jure Tori harmoniko zamenjal za klaviature in vse skupaj z vrhunskimi glasbeniki popeljal vzdušje svetovnih prestolnic, se poletno glasbeno dogajanje ne ustavlja. Ta teden bosta pod večernim nebom kar dva dogodka. V četrtek 9. julija ob 20. bo na ploščadi zaigrala legendarna skupina Prizma, v soboto 11. julija pa bo ob 20. za odličen večer poskrbel kitarist Goran Jamšek.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Naj življenje pisni sleherni Mojdan je naslov petkovega večera na gradu Bogenšperk. V četrt stoletja delovanja je Gal Džurin oblikoval edinstven glasbeni in poetični izraz, ki združuje svojevrstno čustveno globino, izraženo skozi njegov glas z razponom treh oktav, pomensko polna besedila in inštrumentalno virtuoznost ter vrhunsko studijsko produkcijo. Glasbeno-literarni večer ta petek, 10. julija ob 20. bo združeval glasbo, poezijo iz nove pesniške zbirke Zamujanje, odlomke iz nove esejistične knjige o glasbi Glasba je oblika ljubezni ter interaktivno sodelovanje s publiko. Kot prodorni kantavtor mlajše generacije se bo občinstvu predstavil Tadej Kraševec iz Krškega, ki mu Gal kot glasbeni producent pomaga pri nastajanju njegovega prvega samostojnega albuma. Pridružil se ima bo Niko Kostanjevec, eden mlajših, a najbolj nadarjenih pianistov, producentov in bobnarjev v Sloveniji, ki igra v stalni Džurinovi zasedbi. Na gradu Sevnica so v Stari galeriji prejšnji teden odprli razstavo Extempore Artcum 2025. Razstava del 18 ustvarjalcev, ki so nastala lani, na kotemi razstave na Extempore Artcum 2025, bo na ogled vse do 28. avgusta v odpiralnem času gradu Sevnica.

V Muzeju norosti na gradu Cmurek na Tratah občini Šentilj so prejšnji teden predstavili prejem nagrade Kenneth Hudson, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Slednji je nagrado tokrat prvič podelil enemu od slovenskih muzejev. Hkrati so napovedali prvi festival norosti, ki se bo na gradu Cmurek, kjer domuje muzej, odvil med 10. in 12. julijem. V spredje bo postavil vprašanje odnosa družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju ter ponudil raznolik program strokovnih, kulturnih in umetniških dogodkov, namenjenih spodbujanju razmisleka o človekovih pravicah in vključujoči družbi. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru bo v letošnji 22. izdaji ponudil 53 celovečercev, kratkometražcev in glasbenih dokumentarcev. Poleg filmov v znamenju groze med 8. in 12. julijem napovedujejo tudi delavnice in povorko zombijev kot enega od vrhuncev festivala. Za glavno nagrado Hudi maček se poteguje 5 filmov. Častna gostja Grossmanovega festivala bo Caroline Munro, nekdanje Bondovo dekle iz filma Vohun, ki me je ljubil, znana po grozljivkah, znanstveno-fantastičnih, akcijskih in pustolovskih filmih, pa tudi trilerjih in komedijah. Od njenih filmov bodo predvajali zadnjo grozljivko in uspešnico Sinbadovo zlato potovanje, pred projekcijo katere bo pogovor z gostjo. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Eden najstarejših filmskih festivalov obeležuje letos 2 jubileja. 60. izdajo in hkrati 80 let obstoja. Filmski festival v Karlovih Varih je bil namreč ustanovljen leta 1946, v prvih letih pa se je izmenično odvijal z Moskovskim filmskim festivalom. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov, letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mnemara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Benetkah restaurirajo triptih Ferrari, ki ga je ustvaril italijanski renesančni slikar Giovanni Bellini. Naročilo za triptih je prejel leta 1488. Nastal je spomin na leta 1478 preminulo Franceskino Tron. Bil je del širšega projekta, ki je vključeval še ureditev kapele v zakristiji, kjer je pokopana Franceskina, Bellini pa sicer velja za začetnika in enega glavnih predstavnikov beneškega renesančnega slikarstva. Prvi je začel uporabljati barvo kot glavno izrazno sredstvo. Imel je pretanjen občutek za barvne odtenke in svetlobo, mojstersko je znal upodabljati psihološka stanja in osrednji motiv povezati s pejsažem. Do popolnosti razvil tehniko oljnega slikarstva.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Ameriška filmska akademija je napovedala novo nagrado, s katero želi počastiti obiskovanje filmov in tradicionalno filmsko izkušnjo v kinodvoranah. Na seznam Academy Marquee Theater List bodo uvrstili kino gledališča, ki občinstvo ponujajo izjemno izkušnjo, ohranjajo filmsko zgodovino in služijo kot kulturna središča v svojih skupnostih. Seznam bodo prvič objavili spomladi prihodnje leto, na njem pa bo 25 kino gledališč iz ZDA in 25 iz tujine. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
7: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32. Zaprt je počasni pas proti Celju pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Promet na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico proti Novi Gorici poteka po enem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah in ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Pa recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na nič 41 30 30 70. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Vitalno zanjo.
1: Lep pozdrav tudi danes Ani Žibert. Anja, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorili o pravilni obravnavi brazgotin in sicer zakaj je ta pravilna obravnava tako po carskem rezu kot tudi po epiziotomiji pomembna.
2: Rada bi na začetku povedala, da je obravnava vseh vrst brazgotin pomembna, zdaj pa se pač navežemo na epiziotomijo in pa carski rez. Pomembna je zaradi tega, ker ni to le estetska sprememba, ampak lahko vplivajo tudi na gibljivost tkiva, na držo, na bolečine in pa na splošno počutje posameznice. In v bistvu, če brazgotina ostane napeta ali pa preobčutljiva, da je tako v bistvu mravljinčenje prisotno in da pač povzroča ta neprijeten občutek, vlečenje ali pa posledično tudi omejeno gibanje. In v bistvu tukaj z ustrezno obravnavo lahko izboljšamo mi prožnost tkiva, na ta način zmanjšamo bolečine in pa pomagamo telesu pri bolj kakovostnem okrevanju po samem porodu, seveda.
1: Takšno terapijo lahko seveda dobimo tudi pri vas?
2: Tako je, dobrodošli vsi, ki se srečujete s temi težavami, lahko me pokličete na 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Umrl je dragi mož, oče in dedo Bojan Redenšek. Bojan Redenšek. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v četrtek 9. julija ob 16. na pokopališču v Trbovljah.
1: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Koalícia podpísala protokol o sodelovaniu. Požár pri Slovenskej Bystrici omejen. Po väčšini bo sončno in väčšinoma suho. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisali protokol o sodelovanju. Verjamemo, da so dialog, sodelovanje in jasno dogovorjena pravila temelj dobrega odločanja ter uspešnega uresničevanja skupnih ciljev dobro Slovenije, je stranka SDS objavila na omrežju X. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Cilj nacionalnega demografskega sklada je po besedah ministra za finance Andreja Širclja z boljšnjim upravljanjem državnih naložb zagotoviti varnejši in stabilnejši pokojninski sistem ter s tem ustvariti koristi za sedanje in prihodnje generacije upokojencev. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da bo upravljanje sklada profesionalno in neodvisno. Članice NATO bodo v 5 letih v zaščito pred droni vložile 40 milijard ameriških dolarjev, je danes na forumu obrambne industrije ob robu vrha zavezništva v Ankari napovedal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Na forumu so članice naznanile še za več 10 milijard drugih naložb v različne obrambne sisteme, tudi nov sistem za nadzor iz zraka. Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji, 0-1, je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na svetovnem prvenstvu. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Si lahko predstavljate, kako težka je dilema, če bi vas ob dišečih dobrotah in ob obloženi mizi spraševali o favoritih? Pa recimo konkretno, na pikniku lahko obdržite samo eno stvar. Kaj izberete? A. Naturetin ajvar ali B. Stol v prvi vrsti ob žaru. Kar takoj v SMS zapišite črko, ki gre k pravilnemu odgovoru in to pošljite na nič 41 30 30 70. Čaka vas bogat Natureta piknik paket.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Ritual cum? Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
9: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
10: Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude ali Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
3: Zdravo. Drži, da je poletje, da je vroče, da nas gretje trenutno ne zanima toliko. A vseeno, elektriko potrebuje recimo tudi klimatska naprava, pa še se kaj najde in če je vklopljenih veliko porabnikov energije, ni ravno žepu prijazno. Rok Zupan in Nena Lužerbova tokrat spomnila, da je s tem mesecem na razpolago nova možnost, kako do elektrike, sosedove, od prijatelja, od sorodnikov ali koga čisto tretjega. Gre za to, da je zdaj možna tako imenovana souporaba, zato kmalu rečemo, kako in kaj je potrebno, da ste lahko del sistema souporabe elektrike.

0: z mano v kino igra Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
2: Zelena kišta. Zelena kišta.
3: So uporabi elektrike se posvetimo danes. Od 1. julija dalje lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Možnost registracije se je odprla že z junijem. Kot so za STA povedali v sistemskem operaterju elektromrežja Elesu, je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo. Velika večina med temi so gospodinstva. Zavrnili so 124 vlog. Kot so pojasnili v Elesu, so to storili iz različnih razlogov, ker se vneseni podatki v nazivu plačnika ne ujemajo s podatki v bazi distributerja, ker merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj Elektro, ker merilno mesto samooskrbe po energetskem zakonu ne more biti prejemnik energije po souporabi in ker je bodisi oddajnik, bodisi prejemnik odstopil od vloge. O souporabi elektrike še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O souporabi elektrike govorimo danes. Ta način, torej tako imenovana souporaba električne energije, je sicer nov mehanizem, ki ga uvajata evropska in slovenska zakonodaja, ter predstavlja pomemben korak k sodobnejšemu in učinkovitejšemu energetskemu sistemu. Souporaba se obračunava v 15-minutnih časovnih intervalih. Oddajnik se lahko odgovori z enim ali več prejemniki in za vsakega določi, kakšen delež svojega viška proizvedene energije mu bo oddal za vsak 15-minutni interval. Prejemniku se za količino prejete energije zmanjša količina električne energije, ki jo kupi od svojega dobavitelja. Recimo, če na primer v posameznem 15-minutnem intervalu iz omrežja prevzame 20 kilovatnih ur električne energije, prek souporabe pa prejme 15 kilovatnih ur, mu dobavitelj obračuna le 5 kilovatnih ur dobavljene energije. Če prejemnik v posameznem 15-minutnem intervalu prejme več električne energije, kot je porabi, se presežek odda v omrežje. Pri obračunu se takšna energija obravnava enako, kot če bi jo prejemnik proizvedel sam, zato postane del bilančne skupine njegovega dobavitelja. Prav kmalu še kaj o souporabi elektrike.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o souporabi elektrike. Pri souporabi električne energije si uporabniki, oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, recimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v mrežje, prenese na druge uporabnike. Tu je ob deljenju potrebno vedeti še nekaj. Imetniki sončnih elektrarn, vključeni v schemo letnega netomerjenja, torej net metering, lahko delujejo samo kot oddajniki energije. Po drugi strani je recimo plus, da gre za administrativni prenos energije oddane v mrežje, tako da ni nujno, da sta souporabnika soseda, da živita v istem kraju ali celo v isti regiji. Ker souporaba v praksi deluje v 15-minutnih obračunskih intervalih, je na koncu z energijo lahko takole. Če prejemnik v določenem 15-minutnem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika. Prejemnik si bo lahko znižal del računa za porabljeno energijo, omrežnina in prispevki se bodo obračunali glede na dejanski odjem iz omrežja. Nekaj o souporabi elektrike še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o souporabi elektrike. Dejansko vam lahko zdaj tisti, ki recimo sončno elektrarno proizvajajo viške, te odstopijo. Seveda je treba vse urediti na papirju, določiti pogoje, ceno in vse, kar zahteva sistemski elektrooperater, da je na koncu vloga popolna in se prenos res lahko izvaja. Naj Rok Zupan in Nena Lužar ob tem spomniva, da souporaba elektrike vpliva le na obračun dobavljene električne energije. Res je, da je dogovor o ceni popolnoma odvisen od oddajnika in prejemnika, kar pomeni, da lahko oddajnik električno energijo, na primer sosedu, sorodniku ali prijatelju, odstopi vso uporabo tudi po simbolični ceni. A to je le del vsega, kar ob mesecu plačamo. Omrežnina, davki in druge dajatve se še naprej obračunavajo glede na dejansko količino električne energije prevzete iz omrežja. In to še vedno ostajajo postavke na obračunu oziroma položnici.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, tu in tam ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32.
9: Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude ali Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Ta teden vsak dan o piknik dilemah računamo tudi na vašo pomoč in vas zato nagradimo z bogatim Natureta piknik paketom. Današnja dilema se je glasila: na pikniku lahko obdržite samo eno stvar, kaj bi izbrali? A. Naturetin ajvar ali B. stol v prvi vrsti ob žaru? Le kdo se nam oglasi in pomaga razrešiti tole dilemo? Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kdo je z nami?
2: Boštjan.
1: Boštjan, a nam boste zaupali rešitev današnje dileme? Če lahko na pikniku obdržite samo eno stvar, kaj je bil pravilni odgovor?
2: Pravilni odgovor je A. Ajvar od Naturete.
1: Drži, čestitke. Natureta piknik paket je vaš, tako da uživajte na pikniku ob vseh dobrotah in seveda v krasni družbi.
2: O, super, super, to pa bih prav za na dopust. Super. Hvala Radio Aktualkom in Natureti.
1: Kako je dobro, da imamo takšne pomočnike, ki jim je popolnoma jasno, kako rešiti piknik zagato in seveda na drugi strani Natureto, ki tudi z dobrotami rešuje vedno znova naše piknike. Kaj pa jutri? Novo vprašanje, nova dilema in za vas nova priložnost, da ne boste pravilno črko odgovora poslali na 041 30 30 70.
3: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. S 13. septembrom bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh naprednejših in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše.
2: Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki bomo pripravili, predstavili javnosti, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Verjamejo, da bo takšno tudi sporočilo volivcev ob odločanju o usodi zakona. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Ančni

0: Vukovem gradišču pri rimskem kamnolomu je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarjih. Gašenje poteka predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča ne morejo učinkovito posredovati stav. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračila stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Odškodnine za lete zamudo ali odpovedane lete bodo odvisne od dolžine leta od 250 do 600 evrov. Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bodo zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Še bomo težko dihali, ampak baje, da bo tudi nebo zadihalo konc tedna.
2: Ja, jaz bom zelo iskren. Ja. Zelo težko je zdaj napovedati vreme, kakšno bo, ker bo malo mešano na žaru, glede na to poletje. Tako bom rekel, danes bo ostalo sončno, če ste v Beli Krajini, tam zna nastati kakšna ploha. Zvečer dokaj sončno, jutri se bo dan začel oblačno, popovdne delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bo jutr tam nad 32 stopinj Celzija. V četrtek bo precej oblačen z nekaj sončnimi momenti, v petek pa po večini sončen, vročinske nevihte bojo pa popodne.
1: No, ne bo gorelo, gori pa tudi en avto.
2: Kaj?
1: Ja, zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri. Med razcepom Nanos in priključkom Vipava, torej goreče vozilo je tam. Nastali so zastoji na Štajerski v obe avtocesti, oziroma obe smeri na avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa pred Domžalami. Na primorski avtocesti je podoben šmoran v obe smeri pred Postojno, pa posod, ker se da ne pozabiti na reševalni pas. Potem imamo pa nekaj sprememb pri izvozih, oziroma Slovenske Konice na Štajerski avtocesti iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt, potem pa uvoz Slovenske Konice proti Celju ostaja zaprt. Do sredine novembra bo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica urejen po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjeno v sporedno regionalko. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na Štajerski avtocesti pa je na sprememba proti Ljubljani je zaprt uvoz Šentjakov. Uvoz proti Ljubljani ureja preko uvoza Ljubljana Sneberje in ta je pa ponovno odprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so vozi možni preko Štude in preko Podgorice. Če najdete radarsko pa policijsko, pa sam povejte, kje je, na nič 80 13 nič 2.

0: je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Rudi pa Bundi smo z vami. Zdaj je čas, da se malo glasbeno podvobojujemo. Danes
2: čuden.
1: Ja, tep se gremo in to v poletnem stilu, se pravi v bazenu.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
1: To je tudi brez bazena, Rudi. Ja. A ne mislim nič dobrega. Poletje je čas, ko smo poprečili najboljše volje. Odvisno, zdaj če ste na primorki, pol morete ne.
2: No, no.
1: Pa ne samo zaradi svetlobe, dopusta in morskih šumov, pač na obali je poslušten.
2: Predvsem zato, ker smo lahko cele dneve na obali.
1: Ja.
2: Na obali, kot nam prepeva legendarna Jasna Zlokič, ki je celo rekla, da je recept za več kot 40 let zakona, pazi zdaj, kot gemišt.
1: Kot gemišt.
2: Dobro ga je treba zmešati, predvsem je treba dobro zmešati veselje, težave in kompromise.
1: Tako, okay,
2: en dober gemišt. Tako,
1: primerjave imamo ful radi, pa zelo prav pride, ker smo ravno pri gemištu, na drugi strani imamo... Mladena Krdoviča.
2: Gospod doktor gemišt.
1: Ja. Strokovnjak za gemište, ja, imaš prav. Pevc, ki smo ga lahko pred kratkim tudi videli na tekmah v ZDA, ko je igrala Hrvaška, Mladen Krdovič. Vi pa sam povejte, kaj je od teh gemištov bi vi imeli na repete?
2: Tako, ja. Instagram, Facebook, spletna stran, glasujete lahko vse do jutri, do sedmih zjutraj.
1: Uja, no in na vseh teh platformah ste glasovali pridno do sedmih zjutraj za tega ledeca.
0: In aktualni zmagovalec
4: je?
2: Kmalu mu bom zelo podoben. Ne, ni glas. Ne, ni glas. Bolj vizualne narave.
1: A vizualne narave, ja. Okay. Boš začel nositi obleke?
2: Mene so začeli... Mene so začeli klicati kresnička, drugače.
1: Zakaj?
2: Jaz sem mi svetloba odbija od...
1: Rudi oziroma Marko Škugor.
2: Brat.
1: Srce južnjačke, brat. Tamen brat.
2: Ja.

0: Ritual Kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa sej še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Hojno.
5: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Dobre tri minute maligano je bilo tole, kupo pa kaj temperatur. Gospod Fremen, Rudi.
1: Hvala lepa. Novo mesto 34 stopin, okay. Celje, Ljubljana in Maribor 32, pa na obali okrog 29. Še naprej bo sončno, razno beli krajni kakšna ploha. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, ni pa izključena kakšna ploha ali nevihta čez dan. V četrtek podobna zgodba, v petek pa vročinske nevihte, sicer bo pa nekoliko bolj vroče v petek. Ja.

0: ptica, super se mi zdio. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: In šibamo naprej, pa ne bomo šli prav prehitro in predaleč. Tudi nesreča se je zgodila in zaprla cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Torej previdno tam nesreča, pa še goreče vozilo in zato zaprta Vipavska hitra cesta. V obe smeri med raztepom Nanos in priključkom Vipava odstranjujejo posledice tega gorečega vozila. Zastoje imamo pa še zmerne Štajerke v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pred Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, ne pozabite na reševalni pas in ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če jih pa najdete, pa povejte, kje so. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Marko Tolja, Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav. Bomo ja. Počas...
1: Hvala, Bundi. Narabiš tako na radiju.
0: Ja, no, zdaj si pa, jo. V glavnem, mi bomo počas nehal govoriti take neumnosti, kot so tudi, recimo, to, koliko dni še manjka do največjega festivala v Sloveniji. Ampak bomo začeli govoriti, koliko ur, recimo, še manjka do največjega festivala v Sloveniji.
2: Samo še to bliz, ja. Laško, pivo in cvetje.
0: Vrhunec poletja z bogato tradicijo, to že v leta 1964. Ja... da nisem rekel, da se spomnim, ker se ne, festival Laško pivo in cvetje je tudi se letos noro poln
1: kako
0: program.
1: Kako sem spomnil?
0: Ja, sej.
1: Vlado Kreslin, Mali bogovi, Vili Resnik band, Ina Serbus, mi dva, pa ne mi dva z Bundijem, ampak prav band mi dva, Fehtari, Shank Rock in New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjak,
0: bogat spremljevalni program, ne pozabiti, res, je, kaj?
1: Ne?
0: Ha, ja, v redu, ljudi, ja? Žuretke bojo tudi, no, smo dojeli včeraj, ampak postopence.
1: Ne, drugač. Hotel sem reči, da pejte hitro postopence pred njih zmanjka, ker jih je lansk let hitro zmanjkal. Mm-hmm. 12 evrov je dnevno vstopenca. Ja. Pa ima žuretke, seveda.
0: Vstopenc prej zmanjka, kaj ima žuretke.
3: Tako je. Žuretke izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. S 13. septembrom bo z delovanjem začela vlada v senci, je napovedal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Pripravili bodo ukrepe kot alternativo temu, kar dela trenutna vlada. Vlada v senci bo odprta za sodelovanje vseh naprednih in strokovnjakov, je dejal Golob in napovedal, da bodo oblikovane strokovne komisije, ki bodo pomagale vladi v senci. Razdeljene bodo na 6 področji, od socialne varnosti in starejših, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance in gospodarstvo, energetika ter Slovenija doma in po svetu. Kot še pravi Golob, si želijo pokazati, da obstaja boljša alternativa od tega, kar počne vlada Janeza Janše.
2: Prepričan sem, da bodo ukrepi, ki bomo pripravili, predstavili javnosti, poželi ne samo odobravanje ljudi, temveč dali odličen temelj za bodoč razvoj Slovenije, za lepšo prihodnost vseh nas.
1: V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izrazili zadovoljstvo ob zbranih podpisih potrebnih za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prepričani so, da je to jasen signal ljudi, da so že prve poteze nove vlade napačne. Verjamejo, da bo takšno tudi sporočilo volivcev ob odločanju o usodi zakona. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarjih. Gašenje poteka predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča ne morejo učinkovito posredovati stav. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračila stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Odškodnine za lete zamudo ali odpovedane lete bodo odvisne od dolžine leta, od 250 do 600 evrov. Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati

0: dohodnine, če bodo zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Želimo vam lep preostanek torka. Nasvidenje.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Creme u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, vremenska napoved sledi z vremenarjem Rudijem, kot mu v šali rečemo, se vemo, da za vremenarje treba orang se pomatrati in kaj naučiti. Ja, in očitno je treba pri osnovah začeti, Rudi, živjo.
2: Živjo, Zoran, Škranja.
1: Čau, Zoran, recite.
2: Ti mora vremenarje reči, da ne pove, kako je to zvečer bo sončno.
1: Ja.
2: To pa še nisem videl.
1: Ali je
2: bo sončno.
1: A, okay,
2: hajde, hvala ti.
1: Hvala, Zoran, lep pozdrav.
3: Zoran iz Kranja.
1: Ja,
3: živo,
1: Rudi,
3: Zoran
1: kako je to zvečer, da bo sončno?
3: Veš, kako je? Ne. Če ura, zdaj, to odvisam, kdaj rečeš ti dobro večer. Če ti rečeš ob osmih, pol devetih, dobro večer, jaz rečem dobro večer in takrat je še dan.
1: Aha, veš, se pravi, ti rečem dobro večer glede na uro, ne na taj zunaj.
3: Ja, nekako tako, okay. Moja logika. Se pa, evo, a, sem takoj popravil. Sem takoj popravil, gospod Zoran iz Kranja, evo, zvečer bo jasno.
1: A, bravo.
3: To je lahko, evo, jutar pa temperature vse do 32 stopinj Celzija, začel se bo dan oblačno, potem pa bo popoldne delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, v četrtek zelo podobno, v petek pa celo vročinske nevihte, tu pa tam.
1: Tu pa tam.
3: Večer pa
1: solično. Ja, šibamo še na ceste in zato, da bomo varno prišli do cilja, en lep pozdrav iz informacijskega centra oziroma v informacijski center AMZS.
4: Dobar dan, z vami sem Matjaž Progar. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji predvsem v mestnih središčih, na obvoznicah ter na odsekih, kjer potekajo cestna dela. Na primorski avtocesti proti Kopru boste do 5 minut zamude nabrali pred Brezovico, med Uncem in Postojno pa do 10 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamuda do 10 minut. V smeri Maribora je promet gost od Zadobrove proti Domžalam, kjer je zamuda do 15 minut, najdlje kar pol ure pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Izredne razmere pa so na Vipavski hitri cesti, ki je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Obvoz za osebna vozila je urejen po vzporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Hvala, ker tudi vi upoštevate cestno prometne predpise.
1: Hvala, smo razumeli na mik in jih bomo še naprej. 0813 02, če najdete kakšno radarsko, kje? Okay.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno. Open roll. Živijo aktualno, aktualno. Rudi pa Bundi še zmeraj z vami. Poletje v polnem zagonu, 7 dni julija smo praktično premagali. In glih danes sem razmišljal o kaj je tista najboljši občutek na svetu.
1: No, in kaj so gotovo?
0: Ne veliko, ampak zdaj le bo ene pol leta, odkar, mogoče malo manj, ampak vseeno, odkar delam popoldne in se mi zdi, da se mi fulkrat zgodi, po 15 letih sem malo telo navati jutrnega vstajanja. Ne, ja. Boh ne dene, zbujem se v petah, no, ne, tok neumno telo tudi ni. Ampak vseeno, najboljši občutek se mi zdi, ko se zbudiš, misliš, da moraš ostati, imaš pa še 2 ure za odspat. In takrat si prav zapoješ. Kaj za vas tist moment, tist občutek, ta feeling, ki je za vas neprecenljiv in ki si prav rečete, da je najboljši občutek in da se vi najboljši počutite tist moment. No? 041 30 40 50. Pišite, pokličite, povejte, da se bo skupaj noro dobro počutili.
2: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Natureta rešuje piknik.
7: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
8: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: In zakaj ravno zdaj?
8: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
9: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
3: Aktuar.
10: Narejen za moja ušesa.

0: bi spadal v tiste nore občutke. Mene spomne na šolske plese v osnovni šoli.
1: Ja.
0: In kateri je vaš moment aktualovke, aktualovci? Un občutek, ki vam je najboljši, ki rečete, oh, kak dober. 0-4-1-30-40-50.
1: Ja, dobili smo kar nekaj SMS-ov, ogromno, tako da jih bom kar malo povzel, kaj ste največkrat napisali. Recimo, jaz se z vsemi strinjam, by the way.
0: Ja.
1: Svež oprana posteljnina, ta prva noč. Ker še vse tako puhast, veš.
0: Samo že tudi ti sveš.
1: Ja, ja, pa stuširan moraš biti nujno, ja. Mrzla stran vzglavnika. To sem že rekla, ne?
0: Ni hujšga, kada prideš, pa da je nekdo pred tabo ležel.
1: Res
0: to,
1: grozen.
0: Sam živiš.
1: Grozen, ja, ja, ja. Poj pa mogoče še kdo umari, ne?
0: Ja.
1: Ko na busu, ko na avtobusu ostane cela vrsta sedežev prazna in si sam v tisti vrsti, ja, ni to dobro?
0: To je dobro. Lepa, tu pa prvo, da imaš privat bus.
1: Pa. Ja, res, res. Pa še ena zelo taka, s kjero se lahko mogoče poistovetimo, kaj najdeš 5 evrov v kakšni stari jakni ali pa 10.
0: Točno to se mi je danes zgodil. V torbi, ki jo dobca
1: in kam to, to investiraš, kaj v frizuru?
0: Kavomat.
1: Kavomat, ok, dobro, pametna investicija. Recimo, tudi ena zelo popularna, ki ste jo velikrat omenali, je, kaj koš za smeti daleč stran in vržeš in dejansko zadaneš.
0: Ta je dobra, dobra, nisem
1: ta je
0: zgodil,
1: tudi en najboljših občutkov. In pa še zadnja, tako
0: pa da nekak, še gledajo vsi.
1: Pa še da gledajo vsi, pa reče, bro. Pa še recimo ena zelo dobra, kad te srbi, pa se popraskaš, pa se dejansko ti rata popraska, a veš, da te neha srbeti.
0: Okay.
1: To je dober občutek. Kaj najbolj smotan je, kad se praskaš, pa kar ne neha srbeti. Najboljši občutek je,
0: pa
1: hrbet, o ja.
0: Kaj pa vi, kjer imate ta nor občutek zadovoljstva, sreče, navdušenja? 0-4-1-30-40-50, da vidimo, če ima Rudi kaj tudi vremensko takih predvukov.
1: Ja, kukar za koga, ne? Če bi bil Klemen Bunder zdaj v Murski Soboti ali po Črnomlju, ne bi bil zadovoljen, ker so temperature 32 stopinj Celzija. Bolj bi bil srečen nekje bolj na Gorenjskem, recimo na Bledu ali pa na Koroškem, Črno na Koroškem, ker tam je po 28 stopinj Celzija. Zlata sredina nekje, no, pa Trbovle, pa Ljubljana, pa Celje, okoli 30. Sicer popovdne bo še naprej jasno, prav tako zvečer. Jutri bo dokaj sončno, mogoče ob začetku dneva malo več oblakov, temperatur torej pa podobne kot danes. V četrtek zelo podobna zgodba, v petek pa tudi v drugem delu dneva kakšna vročinska nevihta.
0: Jaz sem sabo tole, pa sem skozi srečen.
1: Fenček ima sabo, lega. Ker še malo tako vodo vam šprica.
0: Ja. Iz kakšnega bazena. V glavnem gremo na cesto pogledat. Če ste na poti do kakšnega bazena, ja, marsikaj lahko srečate na poti. Predvsem imamo pa še zmeri zaprto cesto Krško Brežica v Krškem na cesti 4. julija po nesreči. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka. Obvoz osebna vozila po vzporedni regionalki, obvoz za tovorna preko prehoda Fernetiči. Zastoj imamo na Štajerki v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in na Primorki v obe smeri pred Postojno, ne pozabiti reševalni pas. In potem še, ja, ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, pa povejte, kje so. Na nič 80, 13, nič 20.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Drugač pa malo kulture, malo zabave, malo piva in velik cvet.
1: Ja, ja, orošta smo pa radi.
0: No, bo res velik. Takih in drugačnih cvetk. Ja.
1: Cvetk mažoretk.
0: Ja, te boljše. Gledaj, naš zamudu na koncu, ja, ker si baksus. Poleg vseh zvenečih imen pa boste seveda doživeli prav festival znotraj festivala. 61. festival Laško pivo in cvetje prinaša namreč tudi pravi festival pleh muzik.
1: Ne pozabiti pravočasno, ja, mažoretka, ja, vstopnic zrihtati, ker jih je vsako leto prehitro zmanjka, ja, tako so nam povedali. Kako ne, če sem 12 evrov. Ja. Sicer pa, doživite. Naslednje nastopajoče. Vlado Kreslin.

Passa 9 game over. No, po unu ka zelo dogaja. Ona ljubi pomaranče. Pomaranče, zdaj je mi je kompleksen kolaj.

0: Ja, dnevne vstopnice tudi letos samo 12 evrov. Šibajte, skupaj s programom najdete vse podrobnosti na pivo-cvetje.si. Se vidimo.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Ritual kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi podarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku NSI, SLS in Fokusu menijo, da gre pri referendumu predvsem za obranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici pa so pobudnikom čestitali. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. Trije so prijeli zaporne kazni, sedmerica pogojne, postopek proti preostalim obtožencem se nadaljuje. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije. Vzpostavili jo bodo 13. septembra na 100. dan Janševe vlade. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poletje 2.0, kako bo?
7: Nekako tako, ja. Jutri sprva smirno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Temperature vse do 32 stopinj Celzija, v četrtek prav tako sprva precej jasno, čez dan kakšna kopasta plitva oblačnost. V petek pa so sicer napovedovali vročinske nevihte, zdaj pa piše, da verjetno za kakšno nevihto je majhna. Tako da tudi petek bo prijeten.
6: Se
7: bo
6: pa kopal mi. Pestro. Zaprta je vipavska hitra cesta. V obe smeri med raztepom Nanos in priključkom Vipava odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka. Obvoz osebnega

vozila je po usporedni regionalki za tovorna preko prehoda Fernetiči. Imamo še zmer zaprto cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi karambola in zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski pa v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih, kjer se le da, ne pozabiti reševalni pas. Ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, povejte, zakaj ne, oziroma kje pa so lumpi na nič 80-13-2.

0: Ritualov pop'n'roll. V tempo po dnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov pop'n'roll. Bundi pa ljudi, sva še zmer z vami.
1: Živ.
0: In v bistvu od vas hočva deliti oziroma dobiti najboljše možne feelinge, ki jih imate, ki jih prepoznate oziroma kaj vam predstavlja res tako osvobajajoč, ful dober občutek, ja, oziroma ja. Lepo slovensko feeling.
1: Ja, imamo Jano.
0: Jana.
2: Živjo Jana tukaj.
0: Čau.
2: Največji užitek je, če si v visokih petah preplešeš celo noč in se zjutraj preobuješ v nizke pete. Ali mogoče še bolje, cel dan presmučaš pancerje in kocezuješ pancerje in se preobuješ v navadne čevlje.
0: Hvala, Jo.
1: A pa čez poletje, ker sam iz navadnih čevljev greš v šlape. Ja. To je super.
0: Da se Rudi dela, da noben od naju ne ve, kako je, kad greš z visokih pet.
1: Opa, to dobro je.
0: O, Marija. Ja, no, drugače ohranjamo dober feeling, ker res je lušten in res je fajn. Ko vidiš tudi, kako Slovenci skrbijo za naravo, ko se gre v hribe in v soboto. Še preden bomo obdani s pivom pa cvetjem, gremo še na en vzpon. Četrti šmohor nas čaka in ja... Čeprav se stal ne pobira, ne, mi na hribih delamo tudi to med drugim.
3: Tako. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo v
1: hribe prav vsi. Tako, plastenke in pločevinke v naravi nimajo kaj iskati to, da kar nesemo gor, prinesemo tudi nazaj dol.
0: Ne, točno tako. Pa se v bistvu vam ne bo treba, no, čisto iskreno. Sam najdete nosača Slopakovih nahrbtnikov in moja plastenke pa pločevinke. Oni lepo odneso nazaj v dolino, namest vas poskrbeli, da gre v reciklažo in narjen, ko da se idu v soboto.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Welcome.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljudje smo kot morje, morje je toplo, za zdaj ste da še ufrišati, kako je temperatur v paru.
1: Ja, zelo topli.
0: Jutri bo sonce hiter preto.
1: Ja, res. Poglejmo v tem trenutku temperature po naši prečudoviti državi. Tuj 32 stopinj Celzija, 31 v Novem mestu, Koper in Kranj 29 stopinj, pa Trbovlje. No vem, če turizem, ampak 21 stopinj Celzija možno, ne? Jutri bo skoraj prezmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, temperature do 32 stopinj Celzija, četrtek skoraj precej jasen, če stan bo nastala oblačnost, petek po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto je majhna, v soboto sončno, popoldne delno jasno, pa zdaj so se te nevihte iz petka postavljene na soboto, tako da,
0: tam na hribah bo itak lepo.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Ja, še zmeri gasijo in odstranjujejo posledice gorečega tovornjaka in zato imamo zaprto Vipavsko hitro cesto v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava, obvoz osebna vozila po vzporedni regionalki, za tovorna preko prehoda Fernetiči. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, imamo pa mogoče kakšno radarsko kontrolo, ki je pa mi ne vidva do tja, tako da če vidite vi, povejte nam na nič 80 13 nič 20.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open roll.
2: Rudi pa bodi še zmer z vami. Hello. In kot veste, to, da gremo na Šmohor v soboto, ni več skrivnost, da se gre pol na festival. Tudi verjetno že veste.
3: Čak, a ni festival že v petek?
2: Ja, je, bravo, ampak mislim, dobro, vse, če imate kondicijo, lahko ste tudi direkt z Laškega z festivala na Šmohor.
1: To festival Laško, pivo in cvetje.
2: Ja, tako kot prav Rudi, 61. festival Laško, pivo in cvetje se začne 10. Skupaj ga zaključimo 12. Povedano malo drugače, 3 dni in v tem cajtu vse in cel kup spremljevalnih dogodkov. Parada, nastop.
3: Nastop mažoret.
2: Od mažoret do bobnarjev, pihalne godbe, na velikih odrih, Vlado Kreslin, Mali bogovi, Vili Resnik z bendom, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zvore, Helena Blagne, Parni Valjak, ni
3: da
2: ni.
3: Pa eno novost imamo, da boste videli, kako se bojo hlače tresle še neuveljavljenim glasbenikom Laško glasbenega poligona. Pridite po Firpsat na odr, kjer se bosta predstavila dva aktualna zmagovalca, in to sta Kiki Fly in skupina Jacksoni.
2: Pa ne do ta zadnjega čakati, ker res... Na lani cel kup jih je ostal brez vstopnic, tako da festival bo zdaj razprodan, dnevno vstopnice so res samo 12 evrov. Šibite na pivo minus cvetje.si, zrihtajte, še kaj preberte, kdaj boste, kjer dan boste šli, če ne se bo vse 3 dni vidimo. Mimo placa dost.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Novo na aktualu.

0: kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: Se ne vidite spet kam premaknili ali?
4: Ja, zaenkrat ostajajo bolj na soboti. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno s temperaturami do 32 stopinj Celzija, čez dan ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V četrtek precej jasno, tudi nekaj oblakov čez dan, v petek bo zopet nekoliko bolj vroče, verjetno za kakšno nevihto v petek je majhna, je pa zato v soboto po sončnem dnevu pa še vseeno možna kakšna nevihta.
3: No, dobro. Ni drame, sploh pa ne take kot na Vipavski hitri cesti. V obe smeri zaradi gašenja oziroma odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka sta med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaprta pasova. Obvoz osebna vozila po sporedni regionalki za tovorna preko prehoda Fernetiči, pa še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in če najdete še kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Razbili mrežo za prodajo ponarejenih kondomov v Evropi. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poudarili, da ima ljudi...
0: Novice na Radiu Actual Q.
1: SDS poudarila pravico ljudstva do referenduma. Razbili mrežo za prodajo ponarejenih kondomov v Evropi. Po večini bo sončno in večinoma suho. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V SDS so v odzivu na zbrane

0: nekdanjega premijeja Roberta Goloba, v resnici pa so pobudnikom čestitali. Evropski urad za boj proti goljufijam je sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja ob uporabi ponarejenih kondomov. Pritožbeno sodišče je danes vodjo francoske skrajne desnice Marie Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Evropski poslanci so s 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino v zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo mora zdaj uradno potrditi še države članice. Mediji po svetu po sporni odločitvi krovne zveze FIFA glede ameriškega napadalca Florana Balogana, komu je po klicu predsednika ZDA Donalda Trumpa znižala kazen, pozivajo predsednika Gianni Infantina k odstopu. Infantino mora odstopiti, FIFA je koruptivna organizacija, Infantino izgublja nadzor, je le nekaj naslovov največjih častnikov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, to in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

0: Actual cum. Natureta rešuje piknik.
1: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Danes bo sončno, v Beli krajini so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno. Tu in tam lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
5: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
4: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami je povečan promet v obe smeri. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt, medtem ko uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet iz smeri Italije je preusmerjen na prehod Fernetici. Smeri Ljubljane je zaprt uvoz Šentjakob. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Obvozi so možni preko Štude in Podvorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
4: Slovenski rudarji so v petek, 3. julija, obeležili svoj praznik. Praznujejo ga v spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija leta 1934 začeli zasavski rudarji. In prav rudarskemu prazniku namenjamo današnjo oddajo. Najprej pa se bomo podali v zgodovino. V arhivih sem našla časnik, ki je izhajal leta 1934. To je Slovenski gospodar, list ljudstvu v pouk in zabavo. Številka, ki je pred mano, je iz 11. julija leta 1934. Pa poglejmo, kako so takrat pisali o stavki naših rudarjev. Gladovna stavka v Trbovljah. Ubogi trboveljski rudarji neprestano jim zmanjšujejo s krvavimi žuli in v vedni smrtni nevarnosti zaslužene prejemke, ki so dosedaj komaj zadostovali za pičlo hrano, da o obleki ter drugih potrebščinah niti ne govorimo. Ponovno prikrajšanje mest, delavcev ter nastavljencev vseh podjetjih območja trboveljske premogovne družbe je povzročilo pri vseh prizadetih obupen korak, ki je posebnost ter redkost v prebritki zgodovini delavskih zatirancev. Zadnje dni je oznanila trboveljska družba, da mora znižati plače ter dajatve vsem rudarjem ter nastavljencem z ozirom na padec cen premogu ter sploh radi skrajno slabega trgovskega poteka. Če bi se pa položaj na premogovnem trgu ne zboljšal kratkem, bi morala družba obrat še bolj skrčiti ter še več rudarjev odpustiti. Dosedani prejemki rudarjev so bili, kakor že omenjeno, itak tako pičlo odmerjeni, da niso bili zadostni za prehrano delovskih družin in je na tisoče rudarjev trpelo občutno pomankanje nekaj mesecev. Ponovna krčenja ter otegovanja so prisilila uboge trpine v gladovno stavko, ki je zasledovala cilj, že naznanjena znižanja denarnih prejemkov in dajatev ukiniti. V večini jam trboveljske družbe delajo rudarji po 8 ur in v 3 šihtih. Ko je nastopil v torek dne 3. julija drugi šiht podzemeljsko delo, je izjavil prvi, da ne bo zapustil jam in je ostal na svojem mestu. Rudarji so resno poudarili, da ne bodo ne jedli ne pili in bodo ostali v jamah, dokler jim ne dovoli družba prejšnjih prejemkov in jim ne omogoči življenjskih pogojev. Delavstvo je še naglasilo, da noče jamskega dela onemogočati in bo oskrbovalo potrebno varnostno službo in ne bo trpela družba nobene škode. Vest o gladovni stavki v Trbovljah se je razširila z bliskavico ter raztegnila na Zagorje, Hrastnik, Rajhenburg, Hudo jamo in Kočevje. V jamah je ostal tudi drugi in tretji šiht in so bili dne 4. julija že vsi rudari pod zemljo. Revežem v jamah so se pridružili glede gladovne stavke oni pri družbi zaposleni delavci, ki delajo nad zemljo, uradniki ter poduradniki, katere je prikrajšani zaslužek bolj zadev nego delavske mase. Po jamah ter vseh podjetjih družbe sta vladala popoln red in mir. Potrebna varnostna reševalna ter gasilna služba so se vršile v vseh revirjih z vso natančnostjo in je bilo v tem oziru poskrbljeno za 4000 pod zemljo stavkajočih rudarjev. Trgovci in obrtniki po okrajih trboveljske družbe, ki so navezani na delavstvo, so se postavili na stran stavkajočih ter so zaprli trgovine in svoje delavnice. Dne 5. julija so vzdržali v gladovni stavki rudarji prvega šihta, ki so pričeli stavko dne 3. julija 60 ur, oni drugega šihta 52 ur in tretjega šihta 44 ur. Samo par rudarjev se v jami vsled oslabelosti onesvestilo in so jih morali spraviti na sveži zrak. In zdaj uspeh stavke. Dne 5. julija so se vršila večurna pogajanja v palači trboveljske družbe v Ljubljani med zastopniki delavstva in vodstva družbe. Pogajanja je zaključil generalni ravnatelj z izjavo, da družba po nalogu kraljevske vlade preklicuje izdane ukrepe in da ostanejo za sedaj pravice in prejemki rudarjev neokrnjeni. Prihodnje dni se bo vršila v Ljubljani ponovna razprava, na kateri bo stavila družba delavstvu nov kompromisni predlog. Pri tej razpravi bo namreč navzoč tudi minister za šume in rude, gospod Ulmanski. Z omenjeno izjavo družbe je bila stavka končana in rudarji so se začeli vračati iz jam. To je torej zapis iz takratnega časopisa Slovenski gospodar, ki nosi datum 11. julij 1934.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O prazniku rudarjev govorimo danes. Prej smo govorili o stavki leta 1934, zdaj se iz zgodovine vračamo v sedanjost. Trbovlje, 3. julij 2026. Pred rudarskim domom. Toni Lisec, predsednik Rudarskega muzejskega in etnološkega društva Perkmandeljc Trbovlje.
2: Dobro in velik, srečno! Vse vas lepo pozdravljam, predvsem pa naše kumarate iz Jedrža pa iz Zagorja. Predvsem pa vas, moji kumarati Knapi Trbovsk in pa vsi občani tist in otroci tist, imate rad to knapušno.

0: Toni Lisec je bil vodja stavkovnega odbora zadnjega štrajka zasavskih rudarjev.
1: 3. julij, praznik rudarjev, spomin na veliko gladovno stavko leta 1934. Stavk je bilo skozi zgodovino v naših rudnikih kar nekaj. Mogoče zdaj kratek spomin na zadnjo. Toni Lisec, vi ste jo nekako najbolj občutili in tudi vodili.
2: Ja, spomini so še kar friš in tega verjetno nikoli nam pozabo. Cajt gre naprej, lejte, rane se počas celijo. Brez tega bomo pač se mogli navaditi živeti, ampak pač v naših srcih pa ta knapična še kar živi.
1: Leta 34 so bili knapi med seboj zelo povezani. Tudi vi.
2: Lejte, tudi jaz vam reči, da ja, cajti so drugačni, nemeno, ne se tu škoda govoriti, ampak ja, še vedno jaz pravim, da ta komarati to besedom izrazene, to je bilo in bo in bo do konca, dokor mo živ.
1: Kako je biti pod zemljo v temi, čakati, kaj se bo zgodilo, tako kot se je to dogajalo leta 1934?
2: Ja, če se zdaj spomnim, tudi meni je tu že malo šlo iz spomina, ampak teh stvari človek ne pozab. Jaz pravim, tu so pogoji tak, ko jih si jih človek tle od zuni ne more predstavljati. Zahteven, predvsem jaz bi rekel, tako v telih cajtih si kar že težko predstavljam, da bi se ljudje tako upirali.
1: Bi danes še enkrat šli v jamo, čakati, sedeti, opogumljati sodelavce, se pogajati?
2: Zmr.
1: Kaj je bilo tisto najtežje času zadnje stavke? Se dogovarjati, pregovarjati, dopovedovati so tovarišem knapom, kaj se dogaja ali pogajanja zunaj?
2: Tist od zun, tist je šlo kratko. Tist bom rekel, tist. Problem je bil v tem, da smo mogli komaratom dobesedno lagati, mu obljubljati stvari, še jaz sam vrjetni smo se vrjel. Ampak roko na srce, nekog se je spalal, vsi smo se postarali, večina nas. Nek socialni mir smo najdli vsi, tako da jaz upajmo, da ta zgodba ni bila najboljša, ampak tu nismo bili mi krivi. Ta zgodba se je začela že davno pred tem.
1: Rudnika ni več, jame so kakršne so, nekaj dediščine še ostaja, kako skrbite za njo?
2: Mi se trudimo po svojih močeh, se pravi, mogoče tle ne bom za nazaj piril kakih ran, ampak jaz mislim, da se v preteklih letih, sploh tedi, ki je bilo popolnoma drugačen pogoj, bi se lahko veliko več naredil. Ne? In jaz pravim, da se zdaj mi tlele na turšči, ki ukvarjamo s tem, pa poskušamo nekak te stvari, da se saj ne pozabijo, ne? Že kaj druzga. Jaz verjamem, da bomo mogoče s posluhom tudi lokalnih skupnosti, pa družbe civilne, pa pravih trbovcev, zasavcev, neki skrb spravili, da bo nekaj ostali za namcem.
1: Se vam zdi, da druga rudarska, etnološka in muzejska društva po Sloveniji bolj naletijo na posluh za ohranjanje te dediščine?
2: Jaz opažam, predvsem jaz to imajo osebno videnje, ne? Da mora očitno stvar čist umreti, da ljudje začutijo, da brez tega življajo v njihovem krajih ni, ne? In trbovljih se dejansko tudi dogaja. Jaz verjamem še enkrat in povedati, da se bo stvari kar slabi ne more biti, jaz pravim, bomo s tem svojem trmo, tako knapusko, bomo že nekaj skrb spravili.
1: Rudarski muzej v Trbovljah?
2: Muzej, ne, tu jaz že pravim, tu bi že mogel 30 let biti, ne se zdaj o tem pogovarjati, nikoli pa ni prepozno, ne, definitivno. Ampak jaz tle vidim več, mogoče ne problem, ampak stvar bi nekako mogla biti enovatna, mislim. Jaz vedno govorim, da nisam Trbovlje, Hrasen, ki je Zagorje, posledično tudi Lašk, Sjedrž. To je zgodba ena in ista in tle bi, tako bi mogli mi delovati, ampak nažalost vse ostaja sam pri besedih.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Obeleževanje dneva slovenskih rudarjev v Trbovljah že nekaj let sovpada z začetkom počitniških programov Društva prijateljev mladine Trbovlje, ki ima svoje prostore prav v rudarskem domu. Tudi letos so obeležitvi prisostvovali otroci in naj bo zaključek današnje oddaje v njihovem slogu.
2: Na oder pa vabim še Lauro Izgoršek, vodjo Društva prijateljev mladine Trbovlje.
3: Srečna sem tudi z moje strani, kratko in jedrnato. Mi smo veseli, da dan slovenskih rudarjev vedno poteka ob začetku počitniških varstev na Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Saj je pomembno, da zgodovino, dediščino rudarstva, ki je oblikoval naš kraj, predajamo naprej našim mladim. In da ne bom govorila jaz po nepotrebnem, vabim katero od naših mladih, da se nam pridružijo, pa naj oni popestrijo današnje dogajanje. Filip Jakob, pridite bližje.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo sončno, v Beli krajini so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno. Tu in tam lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
10: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami so možne upočasnitve. Izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz Slovenske Konjice proti Celju ostaja zaprt. Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu promet. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani je zaprt. Obvoz je urejen preko Sneberi. Ta je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Obvozi so možni preko Štude in Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trbovljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote enobe Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh.
1: Novo na aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
3: Gori, gori kuča, svi me žele od nje spasit. Aja, aja, aja, aja, ne dam vatru gasit.
0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Svarok Zupan in Romana.

0: Regijski center mobilnosti Zasavje je pripravil interaktivni zemljevid, na katerem je moč označiti lokacije oziroma odseke, kjer je kolesarjenje varno, manj varno ali nevarno. Zanimajo jih opažanja z terena, kje so nevarni odseki, kje manjkajo kolesarske povezave, kje bi bile potrebne izboljšave in katere poti so že dobro urejene. Cilj zbiranja podatkov je pridobiti čim boljši pregled nad dejanskim stanjem kolesarske infrastrukture v Zasavski regiji. Zbrane informacije bodo pomembna podlaga za načrtovanje izboljšav, pripravo projektov, usklajevanje ukrepov z občinami in pristojnimi institucijami ter za bolj sistematično urejanje pogojev za kolesarjenje v regiji. K sodelovanju vabijo splošno in strokovno javnost, redne in občasne kolesarje, občane vseh zasavskih občin ter vse, ki poznajo razmere na terenu. Občina Hrastnik tokrat oddaja v najem 80 kvadratnih metrov veliko službeno stanovanje na cesti 3. julija. Namenjeno je prosilcem zaposlenim na občinski upravi občine Hrastnik ali v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Imeti morajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti. Službena stanovanja občine Hrastnik se dodeljujejo na podlagi meril, to pa so pomembnost del in nalog, ki jih opravlja prosilec, stopnja strokovne izobrazbe, stanovanjski status, skupna delovna doba ter delovna doba v Hrastniku. Na razpis se lahko prijavijo tudi prosilci, ki niso državljani Slovenije oziroma Evropske unije, ukolikor izpolnjujejo pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Najemnina za službeno stanovanje znaša malo več kot 438 evrov mesečno. Ob koncu junija je bilo v Sloveniji registriranih 42.245 brezposelnih oseb, kar je 815 oseb ali 1,9% manj kot maja. Obenem pa je to najnižje število brezposelnih po letu 1990. V območni službi Trbovlje so imeli konec junija v evidenci 1160 brezposelnih, od tega 187 na uradu za delo Hrastnik, 298 v Litiji, 479 v Trbovljah in 196 v Zagorju. V primerjavi z majem je bilo v Zasavju junija 38 manj brezposelnih, od tega 3 v Hrastniku, 17 v Litiji, 21 v Trbovljah, na uradu za delo Zagorje pa so imeli v evidenci 3 brezposelne osebe več kot mesec prej.
1: 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo Zasavju popoldne sončno, zapihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam pa tudi ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo okoli 19 stopinj, dnevne do 33.
1: 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Prva ponovitev.

0: Danes bo sončno, v Beli krajini so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno. Tu in tam lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
1: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
0: Izvoz slovenske konice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz slovenske konice proti Celju ostaja zaprt. Med Vipavo in Razcepom nanos je promet proti Novi Gorici urejen po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani je zaprt. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu. Obvozi so možni preko Štude in Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: V današnji oddaji bomo govorili o delu poslanstvu in še čem drugem Rotary kluba Zagorje KUM. Z nami je Janez Lipec, lep dober dan želim.
5: Dobar dan tudi vam in poslušalcem.
4: Ravno v tem času, ko poslušalci poslušajo najin pogovor, poteka že 14. mednarodni tabor Mojca. Toliko, da osvežite spomin, kaj se dogaja na tem taboru, koliko otrok je letos, odkot prihajajo.
5: Ta tabor smo začeli leta 2012, to se pravi, letos je že 14. Imenujemo ga tako, kot se na Dolenjskih Toplicah imenuje ta tabor Mojca, je tudi naš projekt z istim imenom, ki pa se začne malo prej, to se pravi, začenjamo ga v petkih z ogledom tovarne, menjajo se steklarna in eti elektroelement, to se pravi, tu vidijo proizvodno, ker je naš interes kot rotarija in članov, da otroci konkretno vidijo, kaj se dela, kako se dela, nekje s steklom, druge pa z roboti, ki se stavljajo zahtevna dela, potem se dobimo na skakalnici v Kisovcu, tam otroci dobijo nahrbtnike z larili, ki jih prispevajo donatori in 20 evrov žepnine, to je nekje priporočena žepnina za 6 dni bivanja v Dolenjskih Toplicah in to je njihovo prvo spoznavanje, prvi sedijo skupaj za mizo, sedi jih 20. Če povem čisto, če rečemo v Trbovljah, pridejo iz 3 osnovnih šol in praktično se ne poznajo in zdaj, ko pridejo še iz Litije, Radeč, Hrastnika, Rimskih Toplic in Zagorja, zraven pa še pomešamo, če lahko to rečemo, tujce iz Bosne in Srbije, tu se prav pridejo z naših pobratenih klubov, je kar vesela druščina, ki se prve trenutke bolj gleda odaleč, se zbira v skupino, potem, ko je pa zaključek tega tabora po 6 dneh v Dolenjskih Toplicah, pa lahko rečemo, da so solze slovesa tisto, kar lahko rečemo, da smo dosegli vsi skupaj in da rečejo, da so se pogovarjali srbsko-slovensko ali bosansko-slovensko, kako že hočete, v glavnem sporazumevajo se brez meja vir, brez meja držav, to, kar je zdaj glavni problem v svetu, to se pravi, da se raje sovražnimo, kot imamo radi. Vmes nisem še povedal, da ostane še sobota in nedelja zjutraj, soboto gremo na izlet, prejšnja leta smo hodili na začetku na Bled, zaradi prevelike gužve smo se odločili, da gremo v Nordijski center Planica, letos pa prvič jih malo peljemo na Roglo in na poti med krošnjami. Upam, da jim bo všeč, nedeljo pa izkoristimo, da tisto, kar smo za Gorje KUM in kar je ponos za Savja KUM, tujce peljemo na KUM, domači, to se pravi Slovenci, pakirajo, oni se pa po KUM-i malo gugajo, malo spoznavajo zgodovino in so na najvišjem vrhu, če rečemo, srednje Slovenije. To je nekje ta naš tabor Mojca, ki se bo čez 2 dni zaključil.
4: Za Rotary klub vemo, da pomaga na vse načine, ampak za takšne projekte je verjetno potrebno preskrbeti kar precej denarja.
5: Projekt, če rečemo, celotnega obsega se vrti okoli 20 tisoč evrov. Seveda prispevajo tuji klubi za svoje otroke. Mi prispevamo za svoje otroke in poskrbimo za vse izlete. Lahko rečemo, da tu pomagajo ob donatorjih, da jih ne naštevamo, tudi občine, to se pravi od Litije, Zagorja, če gremo po Savi navzdol, Trbovelj, Hrastnika in Radeč, eni z večjimi, eni z manjšimi prispevki. V glavnem ne smemo pozabiti tudi, da se vsako leto prijavimo na Slovensko zvezo Rotary klubov in tudi tam dobimo primerno donacijo, predvsem zaradi tega, ker je projekt tradicionalni in je projekt mednarodnen, kar tudi, če rečemo, distriktu veliko pomeni.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Z Janezom Lipcem se danes pogovarjam o delu Rotary kluba Zagorje KUM. Prej smo govorili o 14. mednarodnem taboru Mojca, ki poteka v teh dneh, pa tudi sicer je za rotarijskim letom 2025-2026 kar veliko kljukic, ne, tistih uspešnih.
2: Ja, predsednik Bojan Klenovšek, ki je bil predsednik do konca junija, pa tudi člani smo zadovoljni z delom. Smo skromni, ampak lahko rečemo, da smo tudi pridni, tu se pravi ob tem taboru Mojca, ki ga en predsednik obdela, drugi z njim štarta vsako leto, ker s 1. junijem je nov predsednik Silvo Strmlan, on bo praktično s tem projektom začel, ki ga je Bojan Klenovšek in ekipa pripravila. To je posebnost, če rečemo, rotarijstva, da se predsedniki menjajo vsako leto in imajo vsako leto veliko dela in tako je Bojan v lanskem letu in Rotary klub Zagorje smo uspešno zaključili, ker zaključili smo tudi triletni projekt Vodni agenti, tu so spet sodelovale vse osnovne šole, vseh 15 osnovnih šol. 3 leta, to se pravi 3 generacije otrok, se je učilo za vodnega agenta, zmanjšanje uporabe vode, ohranjanju vode, zmanjševanje plastike, viri, vodni viri, vsaki občini posebej, kako se to ščiti in kako pomembna je voda. V šoli so imeli tudi merilne sisteme, to se pravi, da so točno videli, popisovali, koliko vode se prihrani, bistveno je pa, da so videli, če je pipa na polno odprta, kako števec hitro teče in koliko vode gre v prazno, če lahko to rečemo. Potem vsako leto prispevamo tudi projektu Manj svečk za manj grobov, tu smo že stalni donatori, ob tem imamo še stalno, že tradicionalno obdarovanje novoletno, to se pravi že od vsega začetka ustanovitve skrbimo za otroke s posebnimi potrebami, to se pravi naša osnovna šola Slavka Gruma, naša tradicionalna, tam jih vse otroke obdarimo jih tako, da s tistim, kar nam vodstvo šole priporoča, kaj je najbolj primerno za otroke. To se pravi, lanskega decembra so dobili posebne termosteklenice, da bodo zmanjševali porabo plastike. To je vezano tudi na projekt našega kluba od Triglava do Ohrida, očistimo zemljo plastike in odpadka, en plastik sup. En plastik sup pomeni, da smo vezani kot Rotary klub za ta projekt mednarodni in smo tudi ambasadori, če lahko rečemo, za cel Balkan. Tako da je to tudi en poseben projekt, ki je velik, ne bom rekel trojevoč, ampak je veliko dela, predvsem komunikacije in trudimo se za prenos znanja, ker Slovenija je velika, kar se tiče čiščenja okolice, zmanjšanja odpadkov, tako tudi predsednik En plastik sup. Sem dobil s ponosom poročilo, da mu je njegov prijatelj, ki je hodil 10 dni z družino po Sloveniji, praktično ni našel, ni videl pločevink, ni videl plastičnih steklenic po cestah, tako kot so drugot in videl je, da imamo v Sloveniji ločeno zbiranje odpadkov, ker večina nas tretira v manj razvite, čeprav se mi hvalimo, koliko smo dobri, pa tudi, če nismo čisti.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Danes bo sončno, v Beli krajini so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne delno jasno. Tu in tam lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
6: Izvoz slovenske konice iz smeri Celja proti Mariboru je ponovno odprt. Uvoz slovenske konice proti Celju pa ostaja zaprt. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani je zaprt. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. V Dragomlju je zaprt podvoz pod avtocesto proti Darsu, zato so obvozi možni preko Štude in Podgorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora.
0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju.

0: odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljalcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Danes namreč obeležujemo svetovni dan čokolade, ene najbolj priljubljenih sladkih dobrot na svetu. Po eni od razlag naj bi datum bil določen kot spomin na prihod čokolade v Evropo leta 1550. Čokolada sama pa ima v Evropi tudi zelo zanimivo zgodovino. Več o tem že čez nekaj minut.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.
3: 20 let nazaj.

0: Zgodba čokolade se je začela s kakavovcem in njegovimi plodovi. Kakao so uporabljali že Olmeki, pozneje so njegovo gojenje razvili Maji in Azteki v Srednji Ameriki. Iz mletih kakavovih zrn, vode, čilija in začimb so namreč pripravljali grenak napitek, ki je bil namenjen predvsem višjim slojem, vojščakom in posebnim obredom. Po prihodu kakava v Evropo pa se je okus kakava začel tudi spreminjati. Španci so napitku dodali sladkor, tako da bi omilili njegovo grenkobo, čokolada pa je še dolgo ostala predvsem privilegij premožnih. No, do prve trdne čokolade, podobne današnji, pa je minilo več kot 300 let.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

pregledujemo trenutne temperature, recimo v Kranjski Gori merimo ta trenutek 21 stopinj. V Velenju in Dolenjskih Toplicah jih merimo 26, Sevnica in Domžale 27, v Izoli pa ta trenutek 28 stopinj. Kako pa napoved? Do večera še dokaj sončno, po noči se bo malo pooblačilo, jutro pa bo prijetno s temperaturami med 14 in 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno, možna pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Pot od zrna kakavovca do slastne čokolade pa je kar dolg proces. V enem plodu kakavovca je med 20 in 60 kakavovih zrn, ki so v surovi obliki izjemno grenka. Po obiranju kakavova zrna dajo fermentirati, nato jih posušijo in potem še spražijo, nato jih oluščijo in zmeljajo v kakavovo maso. Iz nje pa potem pridobivajo kakavovo maslo in kakav v prahu. Zdaj, glede na vrsto čokolade, se doda sladkor, mleko in druge sestavine in na koncu dobimo slastno rjavo dobroto. No, čokolada je lahko tudi zdrava. Kakao namreč vsebuje minerale, med njimi magnezij, železo, fosfor in cink, pa tudi kofein, teobromin in flavonole.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Ritual Kum. V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: S popolnim občutkom.
4: Aktualno.

0: A čeprav na trg prihajajo vedno bolj nenavadne kombinacije okusov, Slovenci še vedno najraje posežemo po preverjeni klasiki. Najbolj priljubljene so mlečne čokolade in kombinacije z lešniki, karamelo, pa tudi sadnimi okusi. Čokoladi smo najbolj naklonjeni po zimi. Najpogosteje naj bi se sladkali s čokolado ob koncu tedna in v večernih urah. Zato danes, na svetovni dan čokolade, si jo privoščite brez slabe vesti. Aktual.
1: Ti i ja i galeba dva, od Baga do Portoroža. Ti i ja i galeba dva,
2: to je Politen aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Poslanska skupina SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Potem, ko so koalicijske partnerice v koalicijsko pogodbo zapisale napoved decentralizacije, selitvijo sedežev ali delov ministrstev izven Ljubljane, za zdaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazile takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na območju celotne države razglasila veliko, kaj še ni jasno, katera ministrstva bi se lahko selila in kam. Doslej sta javno izrazile takšno željo ministra za izobraževanje Borut Rončević in za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

0: po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuh.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Na mik za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj namigov za jutri pa ponujamo mi. Pri vodnem stolpu na Lentu je vsako sredo ob 19. uri in vsako soboto ob 8. uri brezplačna vadba Pilates. Primerna je za vse generacije in vse stopnje pripravljenosti, ter je popolnoma brezplačna. S seboj prinesite le svojo podlogo. 27. občinski praznik občine Benedik prinaša veliko druženja, zabave in pestrega dogajanja. Jutri ob 16. bo pri lovskem domu Benedikt tekmovanje v streljanju z zračno puško. Ob 19. pa kulturno-umetniško društvo Benedikt prireja dogodek Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. V kreativnem centru Čuk Velenje bo ob 17. uri z brezplačnim vodenim ogledom obeležena obletnica smrti Antona Hermana, enega najpomembnejših velenjskih umetnikov. Predstavljen bo njegov raznolik opus od monumentalnih skulptur do portretov športnikov in ekoloških projektov, s katerimi je trajno zaznamoval Velenje. Anton Herman je bil umetnik vizije, ki je mestu Velenje podaril več kot 30 svojih ključnih del. V starem mestnem jedru Brežic bo jutri zaživela mestna promenada v ritmu poletnih večerov, druženja pod zvezdami in nepozabnih okusov. Ob 18. bo kuhinja na ulici Brežice izbrano. V parku pri občini Brežice bo ob 18. tudi akustični koncert Žige Cvara. Ob 20. pa koncert, ki ga bodo oblikovali Robert Petan, Klemen Slakonja, Anja Maraš, Tadeja Molan, Zoran Čalič, Tomaž Zevnik, Uroš Polanec, Tilen Artač in The Rafters.

0: Jakov Juzinovič pravi, ja volim, pa tudi mi imamo radi malo osvežitve. Ta trenutek na Prevaljah merimo 23 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 24, Sečovlje 25, v Poljčanah pa 26 stopinj. Kako pa napoved? Do večera še dokaj sončno, po noči se bo malo pooblačilo, jutro pa bo prijetno s temperaturami med 14 in 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, popoldne pa jasno, možno pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V petek bo jasno in spet nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualovem glasbenem dvoboju nadaljujemo s pobegom na lepše, na obalo in Dalmacijo pa tokrat potujemo kar z glasbo.
0: Da

0: aktualnem glasbenem ringu do jutri zjutraj, torej Jasna Zlokič in Na obali in Mladen Grdovič, Dalmatinca, mater rodi. Zdaj pa ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalca ali zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Čudovito.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: vročih dneh. Wow, Big Bang.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Govori su o Strici in vokalisti Salone, Pusti meni more na aktualu. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družimo skupaj. Teja Arlič bom z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri vas predajam v dobre roke vašega prijatelja Tonija Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije. In najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni avtopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla in autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xin Yang jim je uspelo razviti programljivo neuromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očipi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno v kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo, preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridi tudi ti, pridruži se nam na Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Mejaši so bili tole na aktualu, dober večer, družba, 11 je odbila ura in že smo v zadnji uri današnjega večera. Tajarlice bom družila z vami, ne smemo pa pozabiti na svetovno prvenstvo v nogometu, ki mislim, da je vedno polno rekordov, zanimivosti in pa tudi neverjetnih zgodb. In danes jih bomo nekaj preverili, nekaj znanih dejstev o prvenstvu 2026, še prej pa nekaj dobre glasbe, ostanite v naši družbi.

Čili Birbela Mar, moja jadranski majstrali so bili tole na aktualu. Dober večer, družba! Je kot obljubljeno, obljubila sem vam nekaj zanimivosti o svetovnem prvenstvu 2026. Pobrskala sem jih samo za vas, dragi aktualovci. In ali ste vedeli, da prvič v zgodovini bo na svetovnem prvenstvu sodelovalo letos kar 48 reprezentanc. Zaradi tega bo posledično odigranih rekordnih 104 tekem, kar je 40 več kot na prvenstvu v Katarju leta 2022. To pomeni skoraj vsak dan več tekem in precej manj izgovorov za tiste, ki pravijo, da nogometa ne gledajo.

aktualo, dober večer, družba. V tej uri govorimo o svetovnem prvenstvu v nogometu. In dragi aktualovci, ali ste vedeli, da bo letošnje imelo med prizorišči prvenstva skoraj 5000 km razdalje? Najbolj oddaljeni mesti gostiteljici Vancouver v Kanadi in Miami v ZDA loči približno toliko kilometrov, kot je od Ljubljane do Dubaja. To pa niti ni tok blisa, ne? Torej bodo letos poleg nogometa veliko kilometrov nabirale tudi reprezentance.

Balerina in Mambo Kings in aktualu, dober večer. V tejle uri, dragi aktualovci, govorimo o zanimivostih svetovnega prvenstva v nogometu leto 2026. In ali ste vedeli, da bo finale odigrano na stadionu MetLife pri New Yorku, kjer običajno igrajo ekipe ameriškega nogometa. Za svetovno prvenstvo pa bodo stadion popolnoma prilagodili nogometu, saj bodo morali zaradi pravil celo zožiti igralno površino za druge dogodke in jo pripraviti po standardih FIFA. Ne glede na stadion, pa ostaja eno pravilo enako. Po koncu tekme bo polovica navijačev prepričana, da je bil kriv sodnik.

0: virtual cum. U novom reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Sanja za mojo ružico, leteči odred na aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj minut manjka, pa bomo vstopili v novo uro in nov dan. Do tedaj pa še nekaj res dobrih komadov. Med drugim Petar Grašo. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Poslanci bodo v petek odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odreditev preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, a je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda, zato o tem niso odločali. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko povzpelo tudi prek 40 stopinj Celzija. Visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in Združenih držav Amerike, tudi dveh slovenskih, so se zbrali na forumu, na katerem so naznanili, da bodo v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurili 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Izključena ni tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 14 in 19, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tukaj je sreda, dober večer, družba, to je Arlič, se družim z vami ob dobri glasbi, v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilju in priznajmo si, poletje brez kopalk si danes da težko predstavljamo, ampak ni bilo vedno tako. V naslednji uri bomo pogledali, kako so se kopalke spreminjale skozi zgodovino in kako so iz dolgih oblek postale to, kar poznamo danes.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Katamaran, katamaran, treba mi katamaran. Luka Basi na aktualu, dober večer, družba. Ne vem za vas, ampak mene je tale komad popeljal nekam v Dalmacijo, na morje, pa kot je že Luka omenil, na en katamaran. Pa dober bi bila tudi blazina. Ona, za napihant v vodi. No, v tej uri pa sem vam obljubila, da bomo govorili o kopalkah. A ste vedeli, da so se ljudje pred približno 100 leti kopali v oblačilih, ki so pokrivala skoraj celo telo? Ja, ženske so nosile dolge kopalne obleke z rokavi in krili, moški pa enodelne kopalne drese. Takrat je veljalo, da mora biti čim manj kože vidne. Ja, danes pa bi se v takšnih kopalkah verjetno bolj potili, kot pa plavali. Uvijek

Emi Bit, Klapa Kambi, na aktualu. Dober večer. V tej uri govorimo o tem, kako so kopalke sploh nastale do takšnih, kot jih poznamo danes. Zdaj, velik preobrat se je zgodil leta 1946, ko je francoski modni oblikovalec predstavil prve bikini kopalke. Ime bikini pa je dobilo po atolskem otočju bikini v Tihem oceanu, kjer so takrat potekali jedrski poskusi. Oblikovalec je želel povedati, da bo njegov izum povzročil pravi eksploziven odziv javnosti in ga tudi je. Bikini je bil v številnih državah sprva celo prepovedan, danes pa mislim, da si poletja brez bikinija skoraj da ne znamo več predstavljati.

0: Aktual cum.
1: U novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vladimir Košič, Zec na aktualu, dober večer, družba. Ja, še ena zanimivost o kopalkah, preden vstopimo v novo uro. Prve kopalke, dragi aktualovci, so bile izdelane predvsem iz volne. Kaj? Ja, prav ste slišali. Ko se je volna zvočila, je postala težka in neprijetna za plavanje. Šele kasneje pa so jo nadomestili najlon, elastan in drugi lahki materiali, ki jih uporabljamo še danes. In če se vam današnje kopalke zdijo neudobne, dejte si predstavljati plavanje v mokrem volnilnem puloverju. Ja, to pa ne bi bilo to klušten, kaj pravite?

Fernando in pa legendarna skupina ABBA na aktualu nekaj minut do enih. Dober večer, družba. Nadaljevali bomo z dobro glasbo. V vaša ušesa pa zdaj prihaja Goran Karan, ki pravi lipa si lipa. Dragi aktualovci, če svojim damam danes, glede na to, da je komaj ena ura dneva, še niste rekli, da so lepe, lahko jim zapojete naslednji komad. Jaz mislim, da bojo vse zelo vesele.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beraus. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo danes v Strasburu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Zunanji minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunanji minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah ministrstva krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč o aktualnih evropskih temah. V Zadru so v ponedeljek prvič organizirali mašo za filipinsko skupnost v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16 tisoč in 17 tisoč filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v Örebroju pričela danes ob 18. v njihovem maternem jeziku, kar je bila tudi prva organizirana maša v tem mestu, namenjena določeni skupnosti vernikov iz tujine. Maša v filipinskem jeziku od lani zaradi vse večjega števila Filipincev redno potekajo tudi v Zagrebu. Na Hrvaškem po uradnih podatkih trenutno živi in dela med 16 tisoč in 17 tisoč filipinskih državljanov. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v Evropski ligi.

0: slovenski klopi Alessandra Oreficija v Evropski ligi še ne poznajo poraza. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 14 do 19, najvišje dnevno od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Aljoš, me lepo gledaš, Dino Petrič in klapaš ufit na aktualu. Dober večer, družba, ura je odbila ena, te Arlic družim z vami, skupaj smo v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih, tudi pri vas doma. In ko je tale komad ravno pripovedoval zgodbo, Još, me lepo gledaš, ne? Če ste se danes ali pa ne vem, v minulem tednu kaj sprehodili po mestu, ste zagotovo opazili, da so ulice polne barv, lahkotnih materialov in pa tudi poletnih modnih kombinacij. Ja, v naslednji uri sem se odločila, da bomo preverili, kateri modni trendi letos najbolj izstopajo. Še prej pa nekaj dobre glasbe tukaj že Faraoni.

Meni se s tobom kaj, pravi Ivan Zak. Dobar večer, družba na aktualu. Ja, eden največjih modnih hitov letošnjega poletja so zagotovo pikčasti vzorci. Pike so se po dolgih letih znova vrnile med najbolj priljubljene modne trende in jih lahko najdemo na oblekah, na krilih, srajcah in celo modnih dodatkih. Modni poznavalci pa pravijo, da združujejo retro pridih s sodobnim stilom. Tako da, če imate doma kakšno pikčasto obleko izpred nekaj let, letos, drage dame, drage aktualovke, je spet v modi, ker, saj vemo, ne, moda se res rada vrača.

Dober večer. Ja, letošnje poletje zaznamujejo tudi močne barve. Med najbolj priljubljenimi so rožnata, koralna, oranžna in pa masleno rumena, ki jih lahko pazimo tako na ulicah kot na modnih pistah. Poleg barv pa ostajajo brezčasna izbira tudi cvetlični vzorci. Ja, poletje, dragi aktualovci, velja eno preprosto pravilo. Jaz mislim, da več barv enostavno pomeni manj skrbi.

Voli kako želiš, Martin Žunec na Aktualu. Čir, čir. Stilisti pravijo, da je letos največji trend pravzaprav udobje. Lahkotni materiali, zračne obleke in pa sproščeni kroji dokazujejo, da za dober poletni videz ni treba žrtvovati udobja. Najlepša poletna modna kombinacija pa jaz mislim, da je še vedno tista, v kateri se dobro počutite.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Spletna stran Radia Aktual.
3: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
2: Igre.
3: Zabavne in informativne oddaje.
2: Glasbene postaje.
3: Nagradne igre.
2: Glasbene lestvice.
3: Ankete.
2: Odklikajte na www.radioaktual.si.
3: Tudi vi.

Na aktualu, dober večer, družba, samo še nekaj minut, ki manjka, pa bomo iz noči presedljali v jutro in tedaj se nam bo pridružil tudi Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Do tedaj pa še nekaj dobre glasbe, tukaj že Gypsy Kings in pa Baila Me. Le kdo ne pozna tega komada, ampak dej mora je prepustiti vokale njim.